0: Днес в сутрешните часове на местафни зените и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. През деня ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове главно над източна България и планинските райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 22 и 25, на водата 20 градуса, вълнението 3 бала. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията от валежи и гръмотевици ще се активизират. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание ще започне работа днес с гласуването на по-високите минимални пенсии, които бяха одобрени в бюджетната комисия вече. Това се наложи, тъй като действащия удължителен закон за бюджет през тази година до приемането на нов не беше предвидил тяхното повишаване от 1 юли. Като втора точка ще се разглеждат промени в закона за водите, касаещи пряко цената на водоснабдяването за населението. Идеята е социално поносима цена. Трета точка е окончателното приемане на измененията, отнасящи се до правомощията на особения представител в Лукойл. Неговите решения ще подлежат на съдебен контрол и ще бъдат допълнително ограничени като обхват. Комисията по бюджет в Народното събрание одобри по-ниски партийни субсидии. Същевременно бе оттеглено предложението за увеличаване на тавана на дълга до 3,8 милиарда евро след приемането на редовен бюджет за тази година. Токът да поскъпне с близо 3% парното с 5% от 1 юли предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. Регулаторът подчертава, че е ограничил значително поисканите от дружествата увеличения. Предстои обсъждане. Инфлацията в България е най-високата в еврозоната за втори пореден месец. През месец май тя достига 3,2, след като беше 3 през април. Годишната е вече 6,3, след като беше 6 през април. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. В случая с незаконния там комплекс има данни за политическа намеса и пране на пари, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. И това е само върха на айсберга. Предвидим законодателен процес за намаляване на административната тежест, обяви председателя на Народното събрание Михайла Доцова на Green Transition форума тази сутрин. Тя настоя, че няма силна държава без силен бизнес. Българският тенисист Иван Иванов започна рекордна 47-ма поредна седмица като номер едно в световната ранглиста за юноши. Той застана на върха миналото лято, след като стана шампион на Уимбълдън, а два месеца по-късно спечели US Open. Иванов е втори българин след Григор Димитров оглавявал световната ранглиста, но престоя му е рекорден като дължина в историята на тениса у нас. Пари Сен-Жермен официално влезе в книгата на рекордите на Гинес, след като авторитетната институция призна три забележителни постижения на френския шампион от последната му кампания в Шампионската лига. Изравнен гол в рекорд на Барселона от сезон 1999-2000. Цели 45 попадения по време на кампания. Грузинската звезда Хрича Кварцхелия става играч, че участва в отбелязването на гол в най-много поредни мачове – 7. А португалският полузащитник Витиня поставя рекорд за най-много направени пасове в рамките на една кампания. Реал Мадрид отново е на върха в престижната класация на Forbes за най-скъпите футболни клубове в света. Топ 30 Испания има още един клуб. Висша лига на Англия 11, Major League Soccer 7, Серия А 4, Бундеслига 3, Лига 1 Франция 1 и Премьер лига на Португалия 1 отбор.
1: Предаването има продуктово позициониране. Приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Аз съм Елена и в сряда сутрин нямам търпение да се срещнем в следващите 3 часа на честотата на Радио Фреш в цяла България, за да направим средата на работната седмица много по-приятна. Гарантирано, особено с интересната тема, която съм избрала за днешния ден, и съм сигурна, че ще предизвика доста коментари, доста дискусии, а и някакси ще ни настрои за лятото, за вакансии, за приключения. Нищо, че навън времето не предполага много такива. Но да започнем позитивно, както се казва. Сипете си чаша кафе или друга освежаваща напитка. Направете си сутрешното разтягане и подгответе пръстите за писане по клавиатурата, защото след малко започваме да коментираме по темата.
1: Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди!

Аз съм Елена, това е шоуто на блондинките, а вие се насочвате към официалната ни Facebook страница, за да оставите един от първите коментари по темата днес. Надявам се да е така, надявам се да сте достатъчно събудени, надявам се и да има какво да отговорите на въпроса днес, който е: кое е най-странното нещо, без което никога не тръгвате на почивка? Казах си го вече, началото на юни, официално влизаме в отпускарския летен ваканционен сезон, вероятно любимия на повечето от вас през годината. И разбира се, в шоуто на блондинките предстоят месеци, в които много ще си говорим за пътувания, за

малко багаж. Вероятно имате много стриктен списък какво слагате в куфара. Без значение дали ще пътувате с автомобил, където можете да напълните целия багажник, или само с една раница, ако пътувате с самолет, да кажем, до някоя дестинация. Но ако сте от хората, които, как да кажа, наистина изглежда по-скоро след едно се изнасят вкъщи, отколкото отиват на почивка, най-вероятно имате много повече от едно странно нещо. Но, все пак, кое е това, което не пропускате, когато тръгвате на почивка? Това ви питам днес дошъл от Мабундинките и честно казано нямам търпение да чуя вашите отговори. Сигурна съм, че доста ще се забавлявам с някои от тях. Други може даже леко да ме стреснат. Внимавайте. Но със сигурност ще бъде интересно и за вас да си сварите часовника и да видите дали вашите странности са толкова странни или може би не чак толкова. Знаете как се случват нещата. Влизате във Facebook страницата на Радио Фреш и коментирате под публикацията за темата днес. След малко ще отвори ефирния 02-976-7474, за да се поговори и там с пътешественици за най-странните неща, без които никога не тръгват на почивка. Но преди това да видим как са се подредили звездите за днешния ден. Хороскопът е важно нещо и никога не тръгваме в началото на деня без него. Така че след минути по Радио Фреш.

0: хороскоп.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Аз съм Елена и вече съм на територията на хороскопа. Знам, че и вие нямате търпение да разберете какво ви очаква за днешният 3 юни. Ами да видим. Днес природните ще има възможност да попаднат в полезрението на останалите с личния си пример. Няма да е нужно да убеждавате никого, действията ви ще говорят достатъчно силно и ще ви осигурят всичко, което имате нужда. Добро утро, телци! Някой ще оцени ваша постъпка или качество, което вие приемате за нещо напълно естествено. Понякога, именно най-обикновените неща ни правят много специални в чуждите очи. Близнаци, очаква ви ден, в който ще трябва да балансирате две възможности. Вместо да търсите перфектният избор, доверете се на това, което ви носи повече ентусиазъм. Винаги добра стратегия за живот. Раците пък ще се поставят в ситуация, в която им се отваря възможност да научат нещо за човек, когато смятат, че познават добре. Новата гледна точка обаче може приятно да ви изненада. Лъвовете днес ще осъзнаят, че не е нужно винаги да бъдат двигател на всяка ситуация. Понякога лъвове трябва да си позволите да се отпуснете и да оставите някой друг да поеме инициативата. Добро утро и на девите, които ще получат вдъхновение от място, от което най-малко са го очаквали. Бъдете наблюдателни, една идея може да се превърне в нещо много по-голямо през следващите дни. Стигнахме до Везните. Денят им носи приятна изненада в емоционален план. Възможно е човек да ви покаже, че ви обръща повече внимание, отколкото сте предполагали и че даже и искали. А скорпионите ще им се наложи да вземат решение без всички необходими отговори. Не чакайте абсолютна сигурност, това, че понякога увереността идва едва след като сте направили първата крачка. Стигнахме до старците. Днес те ще имат шанса да се откъснат от обичайното и да преживеят нещо ново. Кажете да на покана или идея, която излиза извън рутината ви. Козирозите пък ще осъзнаят колко много са постигнали в област, в която доскоро са се съмнявали в себе си. Денят е подходящ да си зададете заслуженото признание. Много хубав хороскоп за козирозите. Водолей, някой ще ви зададе въпрос, който ще ви накара да се замислите по-дълбоко за собствените си желания. Отговорът може даже да изненада вас самите. И на финала рибите, за които денят носи усещане за вдъхновение и романтика. Независимо дали сте обвързани или не риби, ще имате момент, който ще ви накара да повярвате, че красивите неща се случват точно когато не ги преследваме. Ами да, хубав хороскоп за днес. Да видим как ще продължим в шоуто на блондинките. След малко се връщаме с комисията.

собствените си желания. Отговорът може даже да изненада вас самите. И на финала рибите, за които денят носи усещане за вдъхновение и романтика. Независимо дали сте обвързани или не риби, ще имате момент, който ще ви накара да повярвате, че красивите неща се случват точно когато не ги преследваме. Ами да, хубав хороскоп за днес. Да видим как ще продължим в шоуто на блондинките. След малко се връщаме с коментарите.

Това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Здравейте и добре дошли в мястото, на което всеки може да сподели това, което си мисли, което го вълнува и което го впечатлява. Днес сме се фокусирали на ваканционна вълна в темата и въпроса, който поставям от официалната ни Facebook страница. И съвсем нормално, вече сме в началото на юни и всички си мечтаем точно за това, за море, за плаж, за шезлонг, на който да лежиш и нищо друго да не те интересува. Да си с любимата си книга в ръка и това да е най-големия ти проблем. Дали да отидеш до морето или не. След като така се поразмечтах в тази посока, да ви върна в реалността и към темата тази сутрин, питам кое е най-странното нещо, без което никога не тръгвате на почивка. Замислих се какво бих отговорила аз на този въпрос и установих, че може би не е чак толкова лесно, защото ако взимаш със себе си неща, които са странни за останалите, то за теб те може да са нещо съвсем нормално, нещо, което обаче без него ти не можеш да пътуваш или нямаш желание, или ти е много необходимо по някаква причина. И така в общи линии стигнах до извода, че може би най-странното нещо, което аз никога не пропускам да взема, когато отивам на ваканция, на пътуване, на екскурзия или където и да било, някъде да леч от вкъщи, са моите таро карти. Признавам си, обикновено се старая да взема възможно най-малкото си тесте,

0: За да взема много място в багажа, но понякога взимам и две. Това също е странно, но няма да търся обяснение защо. Нямам търпение вие да ми споделите за вашите странни неща, които намират място в куфара ви, когато тръгвате на почивка. Може би много често това са и неща, които дори взимате не за ваше лично ползване, ами нещо около децата, например. Замислете се и споделете в коментарите на официалната ни Facebook страница. Ще отвори 02-976-74-74. Надявам се, че вече сте се събудили и ви се говори. Езика ви на ви се оплита, малко като моя. И сте си помислили какво можете да ми разкажете около странните неща, които слагате в куфера си, когато отивате на ваканция. Давайте смело, а сега напред с още хитове по Радио Фреш.
1: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството. Запазваме детството. Присъедини се и ти към каузата на Надежда и домове за децата. Повече на hopeandhomes.bg.com. Дарете!
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп, билети на билет.бг.
4: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Warren и Ordinary в шоуто на Блондинките. Стана 7:29. Добро утро! Приятно събуждане за тези от вас, които сега се присъединяват към шоуто на Блондинките. Аз съм Елена, заедно сме до 10 днес. Отново стартираме деня с облачно и почти дъждовно време. Човек да не знае буквално как да се облече. Между другото, сега, докато идвах към студиото днес, отново имаше богато разнообразие на решения в тази посока. От хора, които се разхождаха с дълги шлифери, до такива с дъждобрани, покъси ръкави, с дълги якета, с сандали, бутуши. Можете да видите в момента абсолютно всичко по улиците. Днес обаче няма да си говорим толкова много за мода, макар че може темата да завие и в тази посока. Можем да очакваме всичко, защото ви питам кое е най-странното нещо, без което никога не тръгвате на почивка. Да, вече сме в летния сезон и няма какво да крием. Всички си мислим за ваканции, за почивка, за плажове. И разбира се, това винаги е свързано с един определен багаж, който трябва да подготвим и да вземем с нас. Няма значение дали пътувате с много куфари или само с една малка чанта или раница. Със сигурност взимате неща със себе си и ми е опитно да разбера кое е най-странното от тях, без което не можете да си представите, че вашето пътуване ще се случи. Виждам, че най-рандобудните вече са започнали да пишат коментари. Кратки, ясни и точни, както се казва, като Наталия Сийкова, която е написала слънчевите очила. Аз не знам какво е странното. Може би самите ти слънчеви очила, Наталия, са странни. Иначе за мен е абсолютно задължително. Аз съм от хората, които без слънчеви очила са буквално като сляпа картица, която е застанала да се наслаждава на слънцето. Така че да, за мен изобщо не е странно човек да си вземе слънчевите очила, но пък може за Наталия да е. Григор Овчаров пише: най-странното нещо, което взимам на почивка с мен, е жена ми. Няма емоджита, няма усмивки, няма намигвания. Предполагам, че наистина е така. Но пък, между другото, да си имаш странна жена е страхотно, защото това означава, че винаги ще ти е забавно и интересно и никога няма да скучаеш. А понякога се оказва, че виждаш ли, ваканциите може ли да бъдат и скучни. Григор определено е застрахован срещу това. Да видим какво още ще споделите и вие, какво ще добавите към списъка, който правим тази сутрин на официалната ни Facebook страница. Надявам се да подходите в чувство за хумор и оригиналност. Кое е най-странното нещо, без което никога не тръгвате на почивка?
1: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на Блондинките имат какво още да ти кажат до 10. Празнични моменти, музика, хитове и уникални изпълнители. Това е Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.

0: Дамяно Давид и Войса за шоуто на блондинките. 7.39 е. Добро утро. Надявам се, че така единствените гласове, които чувате в главата си в момента, са моя глас. Защото ако чувате и други, може би положението не е толкова добро. Вероятно пътувате към офиса или пък все още се опитвате някакси да влезете в ритъма на деня вкъщи и да синхронизирате всички неща, които ви предстоят. Искрено се надявам, че ще ви остане малко време, за да се включите в дискусията тази сутрин, която не бих нарекла точно дискусия, по-скоро един много интересен списък, който правим на официалната ни Facebook страница. Питам ви, кое е най-странното нещо, без което никога не тръгвате на почивка, и ми е много-много любопитно да разбера какво попада в куфара ви, което наистина смятате, че е в категория странно. Тоест, не много хора вероятно го носят, когато отиват на ваканция, или пък е нещо много специфично, или нещо, което просто няма място в багажа ни, когато ще отиваме да си почиваме. Например, лаптопа, на който да работим. Абсолютно странно и даже недопустимо според мен да го слагате. Какво пише Елисавета Поп Георгиева? Тя казва: не тръгвам без собствената си възглавница. Това съм го чувала, между другото, от немалко хора, които твърдят, че не могат да спят на друга възглавница, освен на своята, и задължително, ако пътуват с кола, особено, и могат да си позволят да вземат повече багаж, възглавницата е нещото, без което наистина не тръгват. Така че да, странно е, но може би е странност на немалко хора. И Йоана Кафма е в тази посока, но тя е намерила, според мен, по-оптимален вариант. Копринена кълъвка, казва тя, за възглавница предполагам, че има предвид. Да, може би пък ако си сложиш твоя собствена кълъвка, с която си свикнал, дори да е друга възглавницата, имаш усещането, че си вкъщи и си спиш в твоето легло. Хитро, наистина хитро. Колкото и странно да е да си сложиш копринена кълъвка в багаж за ваканцията. Какво още? Има доста интересни попадения, но се надявам, че ще се присъедините, ще се включите и вие, ще добавите и своето. Имаме достатъчно време до 10, за да чуем всички най-странни неща, които попадат в куфарите ви, когато тръгвате на почивка. А сега продължаваме напред с още страхотни хитове за събуждане. The Second Voice след малко и любимото Let Me Be по Радио Фреш.
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
2: Fresh. Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
5: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
6: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3,59 евро. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА, 35 години заедно.
7: Електронното дуо Empire of the България. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни в Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, Дулото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
8: Отвори очи. Виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел. Златни пясъци. Вашият летен оазис.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш.

0: Красивите кътчета на България с маратонки от shopsector.com.
1: Да, днес определено сме на ваканционна вълна. Мислим си за всички от тези пътувания и места, на които ни се иска да отидем, и си говорим за това какво е най-странното нещо, което слагаме в багажа си. Има нещо, което обаче не е странно, е абсолютно задължително, когато решим да откриваме красивите кътчета на България, и това са любимите маратонки от shopsector.com. За поредна година, заедно с нашите приятели, ви подсещаме за това, че България е страхотно място и има много непосетени места, които си заслужава да видите поне веднъж в живота си. Тях събираме в публикацията за кампанията на официалната ни Facebook страница и всеки ден имате шанс да споделите някое място, на което сте били, което сте посетили или пък за което може би си мечтаете да посетите, но все някак си ви се разминава поради някакви обстоятелства. Място, което си заслужава да видим в България, да се потопим в магията на природата, на историята, на архитектурата и разбира се да съберем още страхотни летни спомени. Разбира се, в петък един от всички участвали през седмицата ще може да си спечели и награда. Имаме ваучер за покупка от shopsector.com на стойност 50 евро. Надявам се, че ще ги оползотворите добре и ще вземете маратонки, които наистина ще ви отведат до страхотни места. Преди това обаче ще трябва да ги съберем и да си направим нещо като интерактивна карта на официалната ни Facebook страница и да видим наистина къде си заслужава да отидем това лято. Паметника Шипка, виждам, че пишат много от вас тази сутрин в коментарите, вероятно вдъхновени от визията, която сме поставили на публикацията за тази кампания. Освен това, доста водопади се появяват, Крушунските, водопад Бистришки, имаме село Лещен, град Априлци, връх Мусала. Добре, тук наистина ще ти трябват удобни маратонки, с които да успееш да го изкачиш. Имаме и страхотни градове, като Велико Търново, Банско, Ловеч, село Медвен, виждам тук. Лично аз нямам никаква идея къде се намира, нито с какво е популярно и известно. Йонка Симеонова ни го оставила като предложение, така че смятам да хвърля един поглед и, както се казва, да се поинтересувам и да науча повече. Ще ви разкажа за това след малко, за да ориентирам и вас, ако не знаете къде точно е на картата. А 6 минути преди 8 ви казвам добро утро и че продължаваме да си говорим по темата и в новия час след 8 по Радио Фреш.
0: И тази сутрин шоуто на блондинките участваш и ти по Радио Фреш. Фреш. Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Кантус Фирмус представя изключителния цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
3: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета. Котката? Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
4: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
5: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на Аркутино familyresort.com.
6: Песен срещу песен.

0: Днес в сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. През деня ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове главно над източна България и планинските райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 22 и 25 на водата 20 градуса. Вълнението 3 бала. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията от валежи и гръмотевици ще се активизират. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Европейската комисия ще публикува доклад в рамките на пролетния пакет на европейския семестър, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура по свръхдефицит и какви са причините за това. Процедурата се налага, ако дадена държава членка надхвърля ограничението за дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт. По предварителни данни на Министерството на финансите, към края на май дефицита вече достига 2,5 милиарда евро или 2% от очаквания БВП. Това е най-високата стойност за периода, отчетена през последните 20 години. Като крайна мярка, процедурата предвижда и глоби, ако страната не приложи препоръчаните от Съвета на Европейския съюз действия за ограничаването му. Депутатите ще гласуват окончателно поправки в закона за водите, с които се окрупняват водните дружества в страната и се ограничава цената на водата до нивата на социална поносимост в различните райони от страната. Промените бяха гласувани на второ четене в извънредната бюджетна комисия вчера, защото са важни за изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Като точка в дневния ред са заложени промените в удължителния закон за бюджета. С тях се намалява партийната субсидия от 4 на 3 евро и се замразява COVID-добавката за пенсионерите. Срещу промените остро възразиха от опозиционните партии. Причината е, че те се правят на парче и няма да донесат големи ползи за бюджета, според тях. 17-то издание на Международното изложение за отбранителни продукти Хемос 2026 започва днес в Международния панаир на Пловдив. Събитието ще открие президента Илияна Йотова и министъра на отбраната Димитър Стоянов. Мотото тази година е отбрана, антитероризъм и сигурност. Над 170 български и чуждестранни фирми и производители са заявили участие във форума. Компаниите се представят в различни направления, сред които безпилотни летателни апарати, антидрон системи, киберсигурност и изкуствен интелект. Фокусът тази година е към правилата и механизмите на финансовите инструменти и програми на Европейския съюз за отбрана. Изложението се съпътства от демонстрационни стрелби и динамичен и статичен показ на авиационна техника. Резултати от футболни контроли преди световното първенство. Хърватия, Белгия 0 на 2, Грузия, Румъния 1 на 1, Уелс, Гана 1 на 1 и Марокко, Мадагаскар 4 на 0. Пари Сен-Жермен официално влезе в книгата на рекордите на Гинес, след като авторитетната институция призна 3 забележителни постижения на френския шампион от последната му кампания в Шампионската лига. Изравнен голф рекорд на Барселона от сезон 1999-2000. Цели 45 попадания по време на кампанията. Грузинската звезда Хвича Кварацхелия става играч, че участва в отбелязването на гол в най-много поредни мачове – 7, а португалският полузащитник Витиня поставя рекорд за най-много направени пасове в рамките на една кампания. Реал Мадрид отново е на върха в престижната класация на Forbes за най-скъпите футболни клубове в света. Топ 30 Испания има още един клуб. Висша лига на Англия 11, Major League Soccer 7, Серия А 4, Бундеслига 3, Лига 1 Франция 1 и Премьер лига на Португалия 1 отбор.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на игра@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия Фреш герой във Фейсбук или Инстаграм и се включи в празничното ни предизвикателство.

0: Beautiful Things на Бенсън Бун, който между другото също беше част от нашата кампания Кой е нашият фреш герой. Надявам се да сте го познали, защото това автоматично ви включва в жребия, който може да ви донесе страхотни награди. А в четвъртата седмица от голямото отбелязване на 31-я рожден ден на Радио Фреш. Добро утро, аз съм Елена, това е шоуто на блондинките и ви напомням, че и тази седмица е последният ви шанс да се включите в кампанията, с която празнуваме нашия рожден ден, разбира се, с любима музика, страхотно настроение и специални награди всеки петък. А финалът ще донесе на още трима от вас уникалната възможност да спечелят от нашите награди. Имаме двоен винил на Ерос Рамацоти, имаме страхотен билет за концерта на Prodigy, ако сте фенове, със сигурност трябва да участвате. И разбира се, един уникален уикенд в Родопите за двама, за да можете да се насладите на спокойствие, на атмосфера, на тишина или пък на разходки, каквото ви харесва. Така празнуваме ние нашия 31-и рожден ден и разбира се, търсим кой е нашият фреш герой. Всеки ден имаме различна звезда, за която ви загатваме от официалната ни Facebook страница и от Instagram профила на Радио Фреш, а вие трябва да познаете кой или коя е тя. Веднага, щом сте сигурни кое е името, изпратете го на igra@radiofresh.bg. Не забравяйте да оставите вашето име и телефонен номер за връзка с вас, защото ако ви стеглим за победител, трябва да успеем да се свържем и да ви кажем добрата новина. И след това много силно стискайте палци. Първо, да сте познали кой е нашия фреш герой и второ, да имате късмета жребият да определи точно вас за победител. Днес продължаваме с още един български изпълнител. Ето тук мисля, че вече дадох и първия жокер, но и още нещо ще ви кажа за него. Освен с изкуство, той се занимава успешно и с реклама и един от най-награждаваните креатив директори в България. Доста таланти са събрани в този човек. Мисля си, че нито визията, нито жокерите, които ви давам, всъщност ще ви затруднят особено много, но ако имате някакви колебания, може да продължите да слушате любимото си радио за още от жокерите, които сме подготвили днес. Кой е нашият фреш герой? Това е големият въпрос и в сряда. Надявам се да знаете отговора, защото той може да ви донесе страхотни награди по повод 31-я рожден ден на Радио Фреш.
1: Забавлявай се, пътувай, танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Чухме Папи Ханс и Безсърдечен в 8.16. Добро утро и от мен. Аз съм Елена, заедно сме до 10 тази сутрин. Приключенстваме си, мислим си за ваканции, за почивки. Обаче животът не е само приятни моменти и търсене как да избягаме от ежедневието. Понякога трябва да се изправим срещу него и да се държим като истински мъже. Казвам го по повод на хранителната добавка, за която си говорим от известно време в шоуто на Блондинките, FM50, създадена и разработена специално за българският мъж в възрастовата група след 45+. Формула, която търси как да реши така един нормален физиологичен процес, който се случва при мъжете в тази възраст, така наречената андропауза, свързана с намаляването на тестостерона в тялото, което пък води след себе си някои доста неприятни последствия. Обикновено се проявява с намаляване на енергия, понижен тонус, промени в либидото, натрупване на масна тъкан, спад в мускулната маса в същото време, нарушения в съня, в концентрацията. Много, много неприятни неща, които особено когато се натрупат, могат да доведат до това мъжа наистина да се чувства сякаш не е себе си. А това е много неприятно чувство. За щастие имаме FM50, разработено именно за тази фаза, когато организмът има нужда от целенасочена подкрепа за хормонален баланс, за клетъчна енергия, антиоксидантна защита. Искам да отбележа, че при по-младите мъже тези системи обикновено функционират в своя естествен физиологичен пик и там хормоналната регулация е стабилна и не се налага да приемат тази добавка. Така че разберете повече за нея и вижте как можете да я превърнете в част от ежедневието ви на сайта insidebeauty.bg, откъдето можете и да поръчате добавката. Разберете как се приема. 2 капсули сутрин, 2 капсули вечер, винаги след хранене. Много лесно е да се запомни. Продуктът се приема в продължение на 3 месеца, като след това може да се направи пауза от 1 месец и отново да се повтори, ако усещате, че не сте възвърнали необходимия хормонален баланс. В 8.19 се връщаме към темата за деня след малко и ще видим какво още сте добавили в списъка, който правим тази сутрин, за това кое е най-странното нещо, без което никога не тръгвате на почивка. Чакам ви на официалната ни Facebook страница, за да се позабавляваме заедно, а и за да ви подсетя, може би, за нещо, което да не забравя. И там хормоналната регулация е стабилна и не се налага да приемат тази добавка, така че разберете повече за нея и вижте как можете да я превърнете в част от ежедневието ви на сайта insidebeauty.bg, откъдето можете и да поръчате добавката. Разберете как се приема. 2 капсули сутрин, 2 капсули вечер, винаги след хранене. Много лесно е да се запомни. Продуктът се приема в продължение на 3 месеца, като след това може да се направи пауза от 1 месец и отново да се повтори, ако усещате, че не сте възвърнали необходимия хормонален баланс. В 8.19 се връщаме към темата за деня след малко и ще видим какво още сте добавили в списъка, който правим тази сутрин, за това кое е най-странното нещо, без което никога не тръгвате на почивка. Чакам ви на официалната ни Facebook страница, за да се позабавляваме заедно, а и за да ви подсъдим

0: след малко и ще видим какво още сте добавили в списъка, който правим тази сутрин, за това кое е най-странното нещо, без което никога не тръгвате на почивка. Чакам ви на официалната ни Facebook страница, за да се позабавляваме заедно, а и за да ви подсетя, може би, за нещо, което да не забравите да сложите в куфара за следващата си ваканция.
1: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш. Фреш.
2: Внимание на пътя.
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
4: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеде ли ти се сукшена наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: гостьори и ресторант с Виенска кухня. Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: по време на Коачева на сцената и направиха истински фурор. И беше ясно, че ще се появи съвместен проект. То просто нямаше как да не се случи. Чухме го в ефира на Радио Фреш и продължаваме към официалната ни Facebook страница и темата тази сутрин, която ви пита кое е най-странното нещо, без което никога не тръгвате на почивка. Може би много зависи от почивката. Дали е някакъв вид абсолютно тотално размазване на плажа, дали е екскурзия, в която ще посетите нови места, ще разглеждате някакви интересни забележителности, или пък може би е някое по-приключенско пътуване, където ще има палатки, ще обикаляте гори, ще катерите върхове и планини, не знам. А може пък просто да си имате нещо, което наистина попада в категория странно и винаги взимате със себе си. До този момент имахме възглавници, калъвки, жена ми, да видим какво ще добавите още. Ето, Поля Иванова е казала щипки за простиране. Това е доста практично, но да, странно, признавам си. Термос, да си имам топло кафе в 6 сутринта, когато нищо не е отворено и всички спят, казва Анелия Димова. Добра идея за хората, които не могат да се събудят без кафе. Даже не просто е странно, а абсолютно задължително. А с моята приятелка сме сериозно трениращи, казва Цветомир Илиев, и ние не го намираме за странно, но когато пътуваме някъде, си взимаме кухненския кантар и обикновения, и ако имам пиле, което трябва да се доизяде, го взимам в пликч. Добре, много добра организация, впечатлена съм. Кантар на почивка обаче ми се струва като катастрофална идея. Поне при мен нещата биха изглеждали много-много тъжно. Но пък Цецо и приятелката му явно си имат режим и го спазват, така че браво. Даже и на ваканция това е абсолютно достойно за уважение и за възхищение. Без чершав и калъвка, казва Надежда Димитрова, и се присъединява явно към този клуб на хората, които се чувстват най-добре в леглото, когато са около познати неща и не харесват много-много спалното бельо на хотелите. Не знам дали е странно. Както виждаме, доста хора го правят, така че може би по-скоро попада в категорията на по-нормалните неща. Да видим какво още ще напишете по темата тази сутрин. Наговорим си за това, кое е най-странното нещо, без което никога не тръгвате на почивка.
1: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките.

без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Изборът на хубавата музика. Това е Радио Фреш. Празнувай с нас!

0: Лятото пристъпва смело с Балсан за гладки и меки стъпала.
1: Добро утро, в 8.34 точно на време се присъединявате. Ако и вие се чудите, добре де, вече е лято, трябва да извадя любимите си сандали, но трябва да се погрижа и за краката си. Често се сблъскваме с този проблем и не винаги решението ни се е струвало лесно или приятно. До сега, защото тази седмица в шоуто на блондинките си говорим за Балсан БГ, място на което можете да откриете страхотни продукти за грижа за ходилата. Балсан е немска марка за ефективна и стъдяща грижа за кожата на ходилата, създадена с фокус върху естествените съставки, безопасната употреба и бърз и осезаем резултат. Това, което реално повечето от нас търсят. В шоуто на блондинките ви даваме възможност да се докоснете до тези продукти и в края на деня трима от всички, които са се включили в нашата кампания, ще има шанса да си спечелят комплект за домашен педикюр от Балсан за най-гладките и меки стъпала това лято. Комплектът включва няколко продукта, които са ви напълно достатъчни, за да можете в домашни условия да се погрижите за краката си и да постигнете абсолютно професионален резултат. Разгледайте повече на balsan.bg и направете скриншот на комплекта за домашен педикюр от сайта, след което го публикувайте като коментар в публикацията за кампанията на нашето място във Facebook. Втората стъпка е да отговорите на въпроса на деня. Днес питаме какво ви кара да се чувствате по-уверени в отворени летни обувки. Сигурна съм, че гладки стъпала е нещото, което най-често се срещаме като отговор, но не ви подсказвам, тук няма правилен и грешен отговор. Важното е да дадете вашата версия. След това силно стискайте палци и може на финала на деня да си спечелите страхотния комплект за домашен педикюр на Балсан. Ако не се случат нещата точно по този начин, сме ви подготвили специална изненада, 10% отстъпка за всички поръчки с промокод BLOND10 тази седмица, така че насочете се към сайта и разгледайте внимателно на balsan.bg.
2: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на блондинките.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Обожавам мекия домашен текстил.
5: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
4: Че кой не би искал? Къде това?
5: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
6: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
7: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf и Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf и Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с бекончик.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква all-inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
11: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
12: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
13: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
14: Fresh. Всичко е заради хитовете. Дискотека.

0: Добро утро в шоуто на блондинките с Рафа Гуидо, 8.46 е. Ако сега се присъединявате към шоуто, говорим си тази сутрин за това, кое е най-странното нещо, без което никога не тръгвате на почивка. Съвсем тематично, като за началото на юни. Подготвяме се, както се казва, за ваканционния сезон. Джулия Попова пише: малки нощни лампи за децата, вентилатор или печка, духалка, спрямо сезона. За жалост, по повечето хотели в България сме ги ползвали, не само сме ги носили. Охо, добре, малки нощни лампи за децата, вентилатори, печки. О, да. Ами, да, странно човек да си носи всички тези неща, но, както разбираме, явно има необходимост, не е само от странност. Слънчеви очила и чехли отново се появява от Ивайло Николов. Ама кое му е странното на това, бе, хора? Аз не мога да разбера сега. Слънчеви очила и чехли, добре. Не тръгвам без сешоара си, Илия Гоцева, и аз съм така, между другото. Нищо, че почти навсякъде, където човек пътува, било то в хотел, Airbnb или каквото и да е друго място, обикновено има сешоари, аз си държа на моя и си го нося. Нищо, че взема не малко място. Отново собствени чершафи и кълъвки, ни е написала Иванка Панайотова. Стават все повече хората, които имат този ритуал, бих го нарекла. Добавяме и носенето на щипки за простиране. Още един коментар в тази посока от Цвета Топчийска. Още интересни истории за нещата, които слагате в куфара си, има на официалната ни Facebook страница и нямам търпение да ги прочетем, но това ще се случи след малко. Леди Гага и Дойчи чакат сега с Runaway след малко по Радио Фреш.
1: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
2: Фреш. Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. С платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com – официален спонсор на лятото. Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле. Сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
8: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
9: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
10: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
11: Fresh. Това е Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес.

0: Красивите кътчета на България с маратонки от shopsector.com.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките. 7 минути остават до 9 тази сутрин. Колко бързо лети времето, когато си говорим за интересни и приятни неща, мислим си за ваканции и отпуски и за тези странни неща, които слагаме в куфъра, когато предвиждаме пътуване. И в новия час, разбира се, ще продължим с списъка, който правим на официалната ни Facebook страница. А сега обаче ви напомням за това, че заедно с shopsector.com и тази година ви подсказваме някои страхотни места в България, които можете да включите в плановете си за лятна ваканция. Свикнали сме да си свързваме лятото основно с това да прекараме времето си на плажа, но има и други страхотни места в България, където можете да отидете, да се разходите за един кратък уикенд или пък за едно бягство в средата на седмицата. В петък един от всички, които са предложили такава дестинация, влизат в жребия за голямата ни награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване от shopsector.com. Преди това обаче споделете коя наистина е дестинацията, която толкова силно ви е впечатлила, че си заслужава да обуете удобните маратонки, за да я посетите отново или за да я препоръчате на нашите слушатели, които също да се разходят до нея. Отново така се хвърлям в коментарите ви, които са толкова много и са толкова позитивни и ме зареждат с толкова много планове за предстоящото лято. Веси ни пише остров Света Анастасия. Това е, може би, един от малкото острови, които можете да посетите по българското Черноморие. Супер малък е, намира се в близост до Бургас. Площа му е само около 9 декара, както между другото ни е споменала и Веси. Аз съм била там и е наистина много магично, много приказно. Има страхотни места, които можете да посетите на острова. Има и фар, понеже обожавам фаровете. Затова е едно от местата, за които съм запазила, между другото, много-много добри спомени. Така че горещо се присъединявам към препоръката на Веси. Крушунските водопади отново се появяват, 7-те рилски езера, които много често давате като идея и до които предполагам, че много хора вече са се докоснали, но пък нищо не пречи отново да се разходим до там. По-рано ви споменах за село Медвен или Медвен, което ни беше препоръчено също от наша слушателка и написано в коментарите. Оказа се, че близо до него се намира и Медвенския водопад Синивир, така че наистина едно много интересно място, което може да посетите. Определено е нещо, което е за феновете на бягството от големия град и потапянето сред култура, история и природа.
0: Още от блондинките след малко.
2: Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в неспешките ни обекти.
0: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог, модерни лаборатории, практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите: киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
3: Всяка близалка крие тайна.
4: Бомбонена фабрика Алпи представя Горска приказка. Сканирай QR кода на опаковката и сподели вълшебна история с твоето дете. Търси Горска приказка в Kaufland и на vegenica.bg. Алпи, 30 години подслаждаме живота.
0: Всичко е заради

0: Днес в сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. През деня ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 22 и 25, на водата 20 градуса, вълнението 3 бала. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията от валежи и гръмотевици ще се активизират. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Европейската комисия ще публикува доклад в рамките на пролетния пакет на европейския семестър, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура по свръхдефицит и какви са причините за това. Процедурата се налага, ако дадена държава членка надхвърля ограничението за дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт. По предварителни данни на Министерството на финансите, към края на май дефицита вече достига 2,5 милиарда евро или 2% от очаквания БВП. Това е най-високата стойност за периода, отчетена през последните 20 години. Като крайна мярка, процедурата предвижда и глоби, ако страната не приложи препоръчаните от Съвета на Европейския съюз действия за ограничаването му. Депутатите ще гласуват окончателно поправки в закона за водите, с които се окрупняват водните дружества в страната и се ограничава цената на водата до нивата на социална поносимост в различните райони от страната. Промените бяха гласувани на второ четене в извънредната бюджетна комисия вчера, защото са важни за изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Като точка в дневния ред са заложени промените в удължителния закон за бюджета. С тях се намалява партийната субсидия от 4 на 3 евро и се замразява COVID-добавката за пенсионерите. Срещу промените остро възразиха от опозиционните партии. Причината е, че те се правят на парче и няма да донесат големи ползи за бюджета, според тях. 17-то издание на Международното изложение за отбранителни продукти Хемос 2026 започва днес в Международния панаир на Пловдив. Събитието ще открие президента Илияна Йотова и министъра на отбраната Димитър Стоянов. Мотото тази година е отбрана, антитероризъм и сигурност. Над 170 български и чуждестранни фирми и производители са заявили участие във форума. Компаниите се представят в различни направления, сред които безпилотни летателни апарати, антидрон системи, киберсигурност и изкуствен интелект. Фокусът тази година е към правилата и механизмите на финансовите инструменти и програми на Европейския съюз за отбрана. Изложението се съпътства от демонстрационни стрелби и динамичен и статичен показ на авиационна техника. Резултати от футболни контроли преди световното първенство. Хърватия, Белгия 0 на 2, Грузия, Румъния 1 на 1, Уелс, Гана 1 на 1 и Марокко, Мадагаскар 4 на 0. Пари Сен Жермен официално влезе в книгата на рекордите на Гинес, след като авторитетната институция призна 3 забележителни постижения на френския шампион от последната му кампания в Шампионската лига. Изравнен голф рекорд на Барселона от сезон 1999-2000. Цели 45 попадения по време на кампанията. Грузинската звезда Хвича Кварацхелия. Става играч, участва в отбелязването на гол в най-много поредни мачове – 7. А португалският полузащитник Витиня поставя рекорд за най-много направени пасове в рамките на една кампания. Александър Зверев и Марта Костюк са първите полуфиналисти в тази годишното издание на тенис турнира Ролан Гарос.
1: Предаването има продуктово позициониране. Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш. Радио Фреш. През целия месец май те очакват много награди.

0: Добро утро, 7 минути след 9. Ето ни обратно в шоуто на Блондингите, където днес имаме много интересна, много лятна и много ваканционна дискусия. Говорим си за това, кои са странните неща, без които не тръгвате за почивка. Какво слагате в багажа, което може би никой друг не слага? Или пък повечето хора биха били доста очудени, ако отворят куфара ви и видят какво има там. Вече чухме няколко доста интересни неща, за които не бих се сетила, че човек би взел по време на ваканцията си. Както и започнаха да се оформят тенденции, като например в носенето на калъвки за възглавници и щипки за простиране. Дипка Петрова казва, имам едно малко джобно ноще, много е старо, с него си навивах миглите. Моля, навиваш си миглите с малко джобно ноще. Това вече е странно само по себе си. Сега имам мигоизвивачка, пише Димка, но нощето винаги си е с мен. Няколко пъти забравям да го сложа в големия куфър и съм била на косъм да ми го вземат на летището. Да, и на мен ми се е случвало да пътувам с отварка в раницата. Не знам как ме пуснаха. За мен си е оръжие, но явно се оказва, че на летището не винаги системата за сигурност работи толкова добре. Краси Георгиева пише, откакто падна акумулатора на колата заради включени аварийки и се наложи децата да я бутат, без кабели, куфърче с инструменти и помпа за гуми не тръгвам. Това не е странно, това е много предвидливо, Краси. Браво, така трябва. Пасатор и малка тенджера, това пък е написал Ети Захариева. Според мен, може би има малки деца около себе си и има нужда да може набързо да приготви и да пасира нещо. Атанас Георгиев казва, добро утро, чудесна тема, първо за Ангел. Той каза, че винаги на командировка, когато му оставя сам, си взема едно лище с надпис «Няма да е все така», каквото и да значи това. А аз винаги вземам джобен фенер за всеки случай. Ето. За джобния фенер, супер. Мисля си, че пак е много практично. Колкото до лището с надпис «Няма да е все така», не знам. Доста интерпретации може да има тук, но да, определено попада в категория странно. Какво бихте допълнили вие за себе си? Ето, виждате, да е толкова страшно. Другите хора се престрашават и се споделят. Някои от нещата са забавни, други наистина са доста странни. Така че да видим какво още ще разкажете до края на шоуто в 10. Сега напред с Михайла Маринова и Теди Суим, след това Мистер Know It All по Радио Фреш.
1: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на Блондинките.

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус.
1: Страхотно е, че имаме възможности тази сутрин да зарадваме някои от нашите слушатели с ваучер за консумация на стойност 20 евро от Хесбургер в България, които отбелязват своята 10-та годишнина у нас с 34 ресторанта в цялата страна, с повече лоялни фенове и с утвърдената си рецепта, бързо, удобно и супер вкусно изживяване всеки път. И днес съм ви подготвила предизвикателство, на което трябва да отговорите във Фейсбук, за да влезете в жребия за наградата, и ви питам какво от менюто на Хесбургер бихте хапнали, докато слушате любимите си песни по радио Фреш. Много сладък въпрос. Може да и сладко-солен, разбира се, зависимост от това какво предпочитате. В коментарите оставяте вашето любимо меню, в което са включени, разбира се, любимите ви хитове по радио Фреш, и какво още от менюто на Хесбургер. Много съм любопитна, а и вече съм много гладна, затова със сигурност искам да погледна какво пишат нашите слушатели. Пържени картофи, чизбургер с пилешки хапки, тортила с пиле, чизбургер, това мисля, че най-често сте писали тази сутрин. Бургер салата, добре, добре, барбекю бургер, много интересно, любима ми е тортилата, това пише Габи, тортила с пиле, много, много, много, много вкусно. Ох, и на мен ми се дояде всичко на куп, бих казала, но за сега май ще трябва да се задоволя само с хитовете по Радио Фреш, които ви сервирам и на вас до 10 тази сутрин в шоуто на блондинките. Ако искате вие да добавите и нещо от Хесбургер, влезте на официалната ни Фейсбук страница и се включете в играта, защото на края на деня един от вас ще се тръгне с ваучер за консумация от Хесбургер на стойност 20 евро. Заедно с Хесбургер празнуваме 10-та им годишнина в България и, както виждате, раздаваме награди.
0: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на блондинките.
2: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на блондинките.
0: Песен срещу песен. Знаете,

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Fresh.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Кралицата на техното Дебора Делука превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни. PR клуб Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб Дебора Делука. 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group. Билети на билет.bg.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Botanic.
4: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш.

0: Хороскоп. Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Аз съм Елена и вече съм на територията на хороскопа. Знам, че и вие нямате търпение да разберете какво ви очаква за днешният 3 юни. Ами да видим. Днес природните ще има възможност да попаднат в полезрението на останалите с личния си пример. Няма да е нужно да убеждавате никого, действията ви ще говорят достатъчно силно и ще ви осигурят всичко, което имате нужда. Добро утро, телци! Някой ще оцени ваша постъпка или качество, което вие приемате за нещо напълно естествено. Понякога, именно най-обикновените неща ни правят много специални в чуждите очи. Близнаци, очаква ви ден, в който ще трябва да балансирате две възможности. Вместо да търсите перфектният избор, доверете се на това, което ви носи повече ентусиазъм. Винаги добра стратегия за живот. Раците пък ще се поставят в ситуация, в която им се отваря възможност да научат нещо за човек, когато смятат, че познават добре. Новата гледна точка обаче може приятно да ви изненада. Лъвовете днес ще осъзнаят, че не е нужно винаги да бъдат двигател на всяка ситуация. Понякога лъвове трябва да си позволите да се отпуснете и да оставите някой друг да поеме инициативата. Добро утро и на девите, които ще получат вдъхновение от място, от което най-малко са го очаквали. Бъдете наблюдателни, една идея може да се превърне в нещо много по-голямо през следващите дни. Стигнахме до везните. Денят им носи приятни изненада в емоционален план. Възможно е човек да ви покаже, че ви обръща повече внимание, отколкото сте предполагали и че даже и искали. А скорпионите ще им се наложи да вземат решение без всички необходими отговори. Не чакайте абсолютна сигурност, обаче понякога увереността идва едва след като сте направили първата крачка. Стигнахме до старците. Днес те ще имат шанса да се откъснат от обичайното и да преживеят нещо ново. Кажете да на покана или идея, която излиза извън рутината ви. Козирозите пък ще осъзнаят колко много са постигнали в област, в която доскоро са се съмнявали в себе си. Денят е подходящ да си зададете заслуженото признание. Много хубав хороскоп за козирозите. Водолей, някой ще ви зададе въпрос, който ще ви накара да се замислите по-дълбоко за собствените си желания. Отговорът може даже да изненада вас самите. И на финала рибите, за които денят носи усещане за вдъхновение и романтика. Независимо дали сте обвързани или не риби, ще имате момент, който ще ви накара да повярвате, че красивите неща се случват точно когато не ги преследваме. Ами да, хубав хороскоп за днес. Да видим как ще продължим в шоуто на блондинките. След малко се връщаме с коментарите ви по темата.
1: Празнични моменти, музика, хитове и уникални изпълнители. Това е Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Лятото пристъпва смело с Балсан за гладки и мехи стъпала.
1: Да, лятото, освен със странни неща, които слагаме в куфъра, когато тръгваме на почивка, свързваме, разбира се, и с грижата за стъпалата, която не ми се иска да признавам, но имам чувство, че през някои от другите сезони понякога подценяваме, а това съвсем не трябва да бъде така. Но дори да сте допуснали тази грешка, всичко е поправимо сега, когато има Балсан, страхотните немски продукти, които всъщност представляват цяла система за поддържане на гладки ходила. Можете да научите повече за тях на сайта balsan.bg, където може да разгледате и всички продукти, които се предлагат. А на финала на деня трима от нашите слушатели, които се включат в дневното ни предизвикателство на Facebook страницата на Radio Fresh, ще могат да си спечелят и комплект за домашен педикюр на Балсан за най-гладките и меки стъпала това лято. Има две условия, които трябва да изпълните, за да влезете в играта. Първото е да публикувате скриншот на комплекта за домашен педикюр от сайта balsan.bg в коментарите под публикацията, а вторият е да отговорите на въпроса какво ви кара да се чувствате по-уверени в отворени летни обувки. Няма верен отговор тук, има само интерпретации и, разбира се, това, което наистина ви дава повече самочувствие през лятото, когато сложите любимите си сандали. Както вече ви казах, в края на деня трима от всички участвали ще могат да си спечелят страхотен комплект за домашен педикюр на Балсан, който съм сигурна, че няма да пропуснете да добавите в багажа си за лятната ваканция, защото винаги, по всяко време и навсякъде трябва да се грижим за любимите си крака. По-гладки ходила с немската система на Балсан, които разчитат на естествени съставки, на безопасна употреба и на бърз и осезаем резултат, нещо, което всички ние търсим, когато купуваме такива продукти. Ако късмета не ви се усмихне, ако жребият не ви изтегли и не сте един от тримата късметли, които ще си спечелят продукт на Балсан днес, можете да се възползвате от специалната изненада, която сме подготвили за нашите слушатели. Тази седмица можете да поръчате всички продукти от сайта balsan.bg с 10% отстъпка. Единственото, което трябва да направите, е да въведете промокод BLOND10.
0: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките.
2: Fresh. Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
5: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програми за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
6: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
8: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
0: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по

0: Бензън Бун и Мистикъл Медикъл в шоуто на блондинките. 9.41 е. Добро утро. Вървим към финала на шоуто, но пък имаме още време, в което да си говорим за това, което ни вълнува днес. Подготвяме се за ваканционния сезон и ви питам, кое е най-странното нещо, без което никога не тръгвате на почивка, на път, на ваканция, изобщо когато ви се налага да сте далеч от вкъщи. Много интересни, много забавни, някои доста практични отговори, признавам си, получаваме тази сутрин на нашето място в Фейсбук. Сега стигам до коментар на Ева Андреева, която казва, най-странното нещо, без което никъде не отиваме, лаптопа ми, защото на него са корейските драми, които гледам. Лаптопа, кучето ми и хубава компания правят почивката ми пълноценна. Освен лаптопа, има още едно странно нещо и това е тениска, на която пише Кей Драма Queen, без която също никъде не отивам. Мога да се сети изобщо, но тези двете май са най-странните. Добре, за тениската, окей, нещо може би като талисман или като някаква неотделима част от твоята персона и затова винаги си е с теб. Колкото до лаптопа, ами, какво да ти кажа? След като не го ползваш за работа, само за да гледаш любимите си корейски сериали, значи всичко е точно както трябва да бъде по време на ваканция. Здравка Иванов казва, добро утро, без кафе и цигари никъде не тръгвам, другото си ми е толкова важно. А Боян пише, най-странното е, че и моята приятелка иска да я взимам на морето. Но аз си казвам, че на море не се ходи с пясъка, защото там си има. Напълно стила на Боян, между другото, е този коментар. Но виж, Айдо Тудов е написал, че не тръгва без на баба Сърмите. Това вече определено е странно. Сега, тук веднага в главата ми започват да се появяват въпроси, как точно са опаковани тези сърми, къде точно в багажа ги слага и най-вече в какви количества, може би в зависимост от дължината на пътуването. Не знам. Предполагам, че е така. Ивелина пише, добро утро, не тръгвам без мини-ютийката. Като една дама не мога да облека измачкани дрехи. Това е на всяка почивка е с мен и тирбушон. Много е кофти да си купиш бутилка вино, а да се окаже, че не можеш да я отвориш. Имам в жабката на колата един, който е част от оборудването на колата. Това, между другото, Ивелина, е супер добра идея. Не е отчаяно да търсиш в магазините вино с капачка, за да можеш да го изпиеш. Тирбушон, записвам си го и в моя личен списък. Мятам един в жабката и вече съм готова за лятото. 9.44 е добро утро с Елени Фурейра. Лятно продължаваме сега до финала на шоуто на блондинките.
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
2: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш.

0: Това лято определено ще звучи в ритъма на дискотека на Елени Фурейра. Сега 10 минути преди 10 на финала на шоуто на блондинките. Имам няколко важни неща, които трябва да направя. Да видя какво още пишете по темата тази сутрин, за това кое е най-странното нещо, без което никога не тръгвате на почивка. Игла, конци, ластик, щипки и въже за простор е написала Мария Георгиева. То не е едно, цели няколко и при това да, леко странни неща. Игла, конци, ластик, щипки вече чухме, ма пък даже и въже за простор. Много предвидливо, много. Кокосово масло от Таня Стрехина. Добре, то може да се окаже също полезно. Славка Петрова е написала, не тръгвам без сешуар и шампуан. Мисля, че всички момичета можем да те разберем, защото да, колкото и шампуан и сешуари да има в хотелите, не са си нашите и винаги косата ни изглежда много по-добре, когато сме се погрижили по начина, по който ние си знаем. Така че не е странно, може да е суетно малко, но пък си е съвсем в реда на нещата. И Мариела също е написала възглавницата ми. Мисля, че това е най-често посочвания отговор тази сутрин, така че официално вече приемаме, че не е никак странно да носиш възглавница по време на лятната отпуска. Преди да ви кажа чао, ще ви напомня и за кампанията ни, кой е нашият фреш герой по повод 31-я рожден ден на Радио Фреш. И тази седмица на финала ще зарадваме трима от вас със страхотни награди, винил на Ерос Рамацоти, билет за концерта на Prodigy в София и един страхотен уикенд в хотел Исмена в Родопите. Страхотно преживяване, което може да споделите с някой специален за ваш човек. Разбира се, ако имате достатъчно късмет и най-вече, ако познаете кой е нашия фреш герой в един от дните тази седмица или във всичките, така увеличавате шансовете си. Днес търсим един български изпълнител, който освен страхотен музикален талант е и автор на книгата «За кого се сещаш, когато се сещаш за някого». Мисля, че той стана доста популярен с нея, още преди да стъпи на музикалната сцена. Ако това е достатъчен жокер, за да се сетите кой е той, напишете името му на имейл igra@radiofresh.bg и не забравяйте да оставите и вашето име и телефон, за да знаем кой е познал верният отговор. И в петък, ако ви изтеглим в жребия, да можем да се свържем с вас, за да ви кажем хубавата новина. Сега ви казвам чао, но само до утре, когато отново точно 7 сутринта се събираме тук на честотите на Радио Фреш в шоуто на блондинките за 3 часа с много позитивно настроение, страхотна музика и разбира се много награди, които ви обещавам и една интересна тема, по която ще си говорим, надявам се, увлекателно, интересно и забавно.
1: Когато блондинките говорят, ние слушаме шоуто на блондинките по Радио Фреш. Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за Бао. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяо е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.

0: ресторант с виенска кухня.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
4: Как да се справя с стреса?
5: Как ми влияе родовата карма?
6: Как да постигна баланс и хармония?
7: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
0: Радио Фреш.

0: Днес в сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. През деня ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 22 и 25, на водата 20 градуса, вълнението 3 бала. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията от валежи и гръмотевици ще се активизират. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов.
1: Европейската комисия ще публикува доклад в рамките на пролетния пакет на европейския семестър, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура по свръхдефицит и какви са причините за това. Процедурата се налага, ако дадена държава членка надхвърля ограничението за дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт. По предварителни данни на Министерството на финансите към края на май дефицита вече достига 2,5 милиарда евро или 2% от очаквания БВП. Това е най-високата стойност за периода, отчетена през последните 20 години. Като крайна мярка, процедурата предвижда и глоби, ако страната не приложи препоръчаните от Съвета на Европейския съюз действия за ограничаването му.
0: В началото на днешното заседание депутатите станаха на крака и запазаха минута мълчание в памет на техния колега Любен Дилов, син, който си отиде вчера, на 61.
1: Депутатите ще гласуват окончателно поправки в закона за водите, с които се окрупняват водните дружества в страната и се ограничават цената на водата до нивата на социална поносимост в различните райони от страната. Като точка в дневния ред са заложени промените в удължителния закон за бюджета, с тях се намалява партийната субсидия от 4 на 3 евро и се замразява COVID-добавката за пенсионерите. 17-то издание на Международното изложение за отбранителни продукти Хемос 2026 започва днес в Международния панаир на Пловдив. Събитието ще открие президента Илияна Йотова и министъра на отбраната Димитър Стоянов. Мотото тази година е отбрана, антитероризъм и сигурност. Над 170 български и чуждестранни фирми и производители са заявили участие във форума. Компаниите се представят в различни направления, сред които безпилотни летателни апарати, антидрон системи, киберсигурност и изкуствен интелект. Фокусът тази година е към правилата и механизмите на финансовите инструменти и програми на Европейския съюз за отбрана. Изложението се съпътства от демонстрационни стрелби и динамичен и статичен показ на авиационна техника.
0: Резултати от футболни контроли преди световното първенство. Хърватия, Белгия 0 на 2, Грузия, Румъния 1 на 1, Уелс, Гана 1 на 1 и Марокко, Мадагаскар 4 на 0. Пари Сен-Жермен официално влезе в книгата на рекордите на Гинес, след като авторитетната институция призна 3 забележителни постижения на френския шампион от последната му кампания в Шампионската лига. Изравнен гол в рекорд на Барселона от сезон 1999-2000. Цели 45 попадания по време на кампанията. Грузинската звезда Хвича Кварацхелия става играча, участвал в отбелязването на гол в най-много поредни мачове – 7. А португалският полузащитник Витиня поставя рекорд за най-много направени пасове в рамките на една кампания. Александър Зверев и Марта Костюк са първите полуфиналисти в тази годишното издание на тенис турнира Ролан Гарос.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: Празникът започва!
2: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се

Radio Fresh. Google Salto. Jamaican. Бам бам. Саламе и там. Може, може. Бам бам, а там, там вече някъде. Всъщност са блондите тани. Когато в 10 часа си казахме чао. И до утре отново, когато в 7 часа ще зарадвате нашите служатели, вас разбира се, скъпи приятели, ще бъдете усмихнати и на мен после ще ми е много по-лесно такива едни усмихнати да ви приема за 4 часа и да си кажем здравейте, заедно сме до 2 и се усмихваме, защото не отива.

0: се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
1: Точно така. И нормално е. Нормално е нашият Station Voice да ни подсеща, или по-скоро мен. Младите, така е, трябва да подсещат по-възрастните, защото понякога се забравя, макар че какво да го забравиш, знаеш. Идва здрастито първото и малко след това идва и новия звезден дуел. Но преди Оливия Дин, която чухме Man I Need, да приключим и да имаме нужда, потребност от това да гласуваме с палци или сърца в новия звезден дуел, имаме необходимост да приключим стария, а той приключи катастрофично за Сам Смит. Сам си остана с, така, в бота, така да се каже, защото всички възможни гласове и в Instagram, и в нашия Facebook бяха дадени за този Tame Impala и за Jerry, да, с техния хит. Така че 2-0, голяма победа си извоюваха. Нов звезден дуел не след малко, направо сега. Първият хит звучи така.

Мен Сенио наистина ще ми липсва усещането, ако този хит загуби, но това го решавате. Вие давате палци или сърца. Вие виждате какво на двете места в Инста и в нашия Фейсбук. А ние пък в края на седмицата да даваме награди. И това е Missing You, Topic, Shimza и A7S. Внимавам да ги деля нещата, защото да не загубим детската аудитория. Печелим

0: За да има дуел, трябва да има още един хит. И ето го, Cyril Stumblinen, едно позабравено, макар че тези, които не са родени, когато той е правен, въобще не запомнено тогава. Няма как. Няма как. Това е друга песен. Така че това пък е звездния дуел. Вие решавате неговата съдба, ние даваме награди.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш. Фреш. Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star Sofia ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
5: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
6: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
7: Здравейте, отжитница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
8: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Топик Шимза. A7S. Missing You. За да се опита да пребори.
1: Сирил. Стъмбленен.
0: Изберете по-любимата за вас песен и е

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Gone, gone, gone. Напротив, тук съм отново. Дейвид Гета, Тели Суим, Stones and I. И аз, разбира се, Барабар Петко. Тук е до мен и Роби. Роберто. Намигнах му, но вие това нещо не го видяхте, защото сме радио. Затова имам магия. Магията на радиото е да не виждате от време някои неща. Факт е една с Роби извън ефир. Още не сме влезли, де. Си говорихме за политика, международно положение, за това какво се случва в интернет, какви питащи журналисти има, които не се страхуват да задават въпроси. Разбира се, няма да си говорим за тези неща. С него ще си говорим за новата му песен.
1: Изборът на хубавата музика. Това е Радио Фреш. Празнувай с нас. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет CBA празнува 35 години с охладена кайма смес Тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
5: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Банан.
10: Моля?
9: Банан бе. Банан.
10: Откъде на къде?
9: Банан за Бачорски.
10: За кой?
9: За Баничорски.
10: Бингорски. Бонзай Бачорски?
9: Не, не. Банан.
10: Що банан?
9: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
11: Ела изпечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Радио Фреш станция номер едно с хитовете днес. Преди малко какво се пееше, не те разбирам вече. Аз пък разбирам, че някакси ефира е по-хубав и живота генерално е по-хубав, когато така има човек до... човек има човек до себе си, с който може да си каже две приказки, и най-вече, когато има жив човек в студиото. Преди малко казах и на моя шеф, викам, ще имам днес жив човек в студиото, шефе. Радвам се и се вълнувам, особено пък когато този човек е талантлив човек, защото, нали, хора всякакви, но талантливите са малко. Здравей, Роби, как си?
2: Здравейте.
1: Искаш ли да си дигнеш малко микрофона?
2: Да.
1: Благодаря. Не, за друго ми ще отива повече. И за снимка така си по. Роби е тук, за да преди малко учухме с песента с Дара Екимова. Какво мислиш за големия успех първо за Евровизия на Дара, като сме заговорили за дарите?
2: Страшен кеф ми е. Много съм вдъхновен от успеха и от нещата, които говори тя по интервюта. Най-вече. Много съм впечатлен от нея. Как запази самообладание и въпреки всичкия хейт си продължи и си направи това, което трябваше да се направи. Аз нямаше да съм толкова силен, със сигурност. Тя просто е брутално талантлива и има страшна психика. Много се възхищавам.
1: Твоята... Не бива човек да скромничи, когато някакси не му отива да е скромен.
2: Еми, аз ти казвам, аз съм...
1: Аз в очите ти виждам тази увереност и пътя ти, който правиш и който развиваш и вървиш, като изключим в момента до момента това, че не си взела Евровизия, нали? Смятам, че абсолютно си е достоен, с своите достоинства си вървиш и ти. Ето ти нова песен. Любов, една хубава любов между млади хора, което е страхотно, защото това нещо, според мен, генерално любовта девалвира тежко, или пък ако идва, тя идва като осъзнатост в едни по-така вече така години, като моите, да кажем. Докато младите хора някакси бъркат любовта с привличането и така нататък. Нали, секса върви също на така много преден план, да не кажа много често единствен. Така че ти ми кажи, ето ти, така че имаш страхотни успехи на всички фронтове. Успял си да намериш човек, на когото да се довериш. Той ти има доверие. Ето, пишеш даже песен за него.
2: Да. Много добре го каза. Не мисля, че любовта е само в привличането. Той е в началото и се изчерпва по някое време. После трябва да полагаш усилия. Ние сме заедно с моята половинка вече 5 години и сме минали през всякакви периоди, щастливи и тъжни и трудни. И е хубаво да работиш върху любовта, да всеки ден да избираш човека до себе си.
1: Точно така. Трябва да се пази. Любовта трябва да се пази като демокрацията. Няма да говорим за политика, но много хора смятат, че демокрацията е даденост и нищо не трябва да правят, за да я пазят. Напротив, тя е едно много крехко нещо. Кое е всъщност по-крехко? Любовта или демокрацията?
2: Може би любовта.
1: Да, може би.
2: Много е лесно да се счупи една любов с само една грешка, докато демокрацията като че ли може да си позволи малко да допусне грешки.
1: Да мине в някакви авторитаризми и пак да се върне към...
2: Не чак такива грешки, някакви по-малки.
1: сега каза, чак пък такива грешки, не. Кажи ми, хубаво каза преди малко, така да продължим за любовта. Каза, че любовта в някакъв момент свършва. Кога свършва любовта? Защото има даже статистически проучвания, статистики някакви се водят, има конкретика в някакви години. Ти запознат ли си с това и какво мислиш по въпроса?
2: Зависи кое наричаме любов. Аз не смятам, че някого свършва.
1: Това е много хубав въпрос, който отвори в самия въпрос. Браво, благодаря. Кажи ми, какво наричаме любов?
2: Любовта за мен е чувството на споделеност, на това да искаш да зарадваш другия човек повече, отколкото себе си. Да го обичаш безусловно, без да очакваш нещо в замяна.
1: Това ми хареса много, да. За мен това е.
2: И това да чувстваш, че той те допълва по много начини. И физически, и психически, и в дълбините на твоя характер и душа някакси. Да не можеш без него е малко силно казано, но да бъдете леко така като...
1: И ни ян.
2: Да.
1: За един артист, в случая ти имаш голям късмет като артист да е и вдъхновение, както виждам. Кажи малко повече за песента.
2: Песента се казва Пламен на жена.
1: Имаме ли заигравка с заглавието?
2: Имаме заигравка. Моята съпруга се казва Пламена. И искахме да напишем тогава с хората, които писахме песента. Конкретното задание беше да се казва Пламен на жена. Оттам започнахме всичко. Искахме да е позитивна, да е лятна, защото нямам такава песен. И започнахме да експериментираме с един фламенко китарист. И така стигнахме до това е по-испанско звучене, нетипично за Роби по никакъв начин. Много е различно от всичко, което съм пускал до сега. Текста, разбира се, е посветен на Пламена, моята съпруга. Mm-hmm. И така заглавихме песента Пламена жена накрая.
1: Ти имаш толкова много любов за всички, да очаквам ли скоро да посветиш и песен за вашето малко корги?
2: Ами да, що не? Може да се казва Рая.
1: Да, ами ето.
2: Страхотно име за песен.
1: Рая, факт наистина. На времето имаше една група Лора.
2: Този рай води фада.
1: Това е от Стефан. Стефан група Лора, ако не знаеш, алтернативна банда, много яка, може би началото на 2000-та година, но за това ще си говорим сега извън ефира с теб, а в ефир пък слушаме Пламенна жена и Роби.

0: Браво бе, Роби бе, браво бе.
1: Моля, моля, моля ти. Вече, как да кажа, как приемаш всъщност, ето сега скромно казваш AMRC, как приемаш славата, защото в крайна сметка ти си вече утвърден артист. Тоест, както говорихме преди малко, интернет може да направи един човек много бързо да го вкара в полезрението на хората, но ако той няма с какво да се задържи, там идват на негово място още 10 човека да се пробват. Но ти успях. Как приемаш тая известност? До каква степен те разфокусира? Това искам да кажа по-скоро.
2: Гледам да съм благодарен за това, което ми се случва всеки ден. Пиша си го в една тетрадка, като благодарствено писмо към себе си. Все още не го приемам като нещо вау, не знам. Може би, защото съм всеки ден в нещата и не съм видял някаква грандиозна разлика. Просто ми се случва постепенно всичко. Например, все още се опитвам да възприема, че зала 1 на НДК е почти разпродадена за мой концерт. Есента.
1: Още ли не?
2: Което е луро. Остават 50 билета някъде.
1: Вече са 45, сигурно.
2: 40. Което е много, много луро.
1: 39. Виж сега, аз ще си позволя една дебелашка шега. Ти един път, като спечелиш Евровизия, ще видиш тогава какво е. Да живееш, да ставаш и да си лягаш с тази тежест, с това бреме. Тогава това ще бъде основния, генералния изпит за това дали си готов да бъдеш to be a star. Какво е да бъдеш звезда всъщност? Как го мислиш този клиширан въпрос?
2: Предполагам, че по някакъв начин трябва да бъдеш пример за хората, които искат да приличат на теб, които ти подражават. Аз много гледам да това, което качвам, да е стойностно под моите представи. Например, текстовете да са така поднесени, че да няма пошлост, да няма простоти, защото знам, че и много деца слушат. Много ми се иска да израсне едно поколение, което да слуша и българска поп-музика, защото се вижда колко много се стараем в текстовете, в посланията, в начина, по който изглеждаме, да е издържано наистина, а не да е просто някаква простотия.
1: Разбирам. Искаш след 10 години, като се обърнеш назад, да няма нещо, от което да извиеш настрани глава.
2: Да.
1: Дай ми малко повече за аранжимента, за фламенко китариста. Малко повече. Клип има ли?
2: Какво дали има?
1: Клип. Видео ли
2: има? Има видеоклип, да, в доста испанска стилистика. Може да го гледат хората в YouTube. А пък песента направихме с Ивайло Нинчев, който е фламенко китарист. Много добър мой приятел. Той ще свири сега и на моето турне. Заедно също и с Юли Славчев.
1: Бек вокалист ли ти?
2: Бек вокалист. Да. Не, за сега не.
1: А, не, страхотен гръцки. Кога си го обладява така добре?
2: Юли Славчев от Молец всъщност помогна доста за текста. Той беше в стаята, като създавахме песента. Адриан Гугов, Мартин Николов и Теодор Хараламбиев. Това са всичките хора по екипа на песента. Създадохме я заедно в един творчески лагер. Те са много известни напоследък. И аз направих един такъв за себе си. Там създадохме и тази песен. И още песни, които ще бъдат част от моя албум. Сега го пускам след 2 седмици.
1: Оха, цял нов албум. Скоро пак ще се видим. Така го усещам аз. Освен сутринта, като разхождаме кучета. Идва албум, той ще бъде първи, втори, извинявай, поправи ме, ако лише.
2: Той ще бъде...
1: Едва първи, ако кажеш, че направо няма повярвам.
2: Вторият ми пълно свирещ.
1: Да.
2: Иначе петия, като цяло, аз съм пускал и 3 малки EP-та.
1: EP-та се бъдиха, да.
2: Но този си е 12 песни, доста голям албум, който много съм се старал. Дори може да се каже, че е дебютният ми професионален, по-старан албум.
1: Така го усещаш.
2: Така мога да го усетя и да го
1: кажа. Тоест, предният е бил по-скоро като да трасира пътя.
2: Предният беше, той се казваше Не съм се родил научен. Тоест, все още се казва, нали така.
1: Да.
2: И беше експеримент и просто първите ми авторски песни, които сам съм си правил, а сега има толкова голям екип от хора.
1: Пак. Пък и той ти е дал една увереност и ето сега, т.е. разликата между двата е, че първия сам си го правиш, втория, че го правиш екипно.
2: Да,
1: и вече по-професионално го мислиш.
2: Точно. Добре. Така, за всеки един етап от процеса си има различен човек, например миксинг и мастеринга вече не го правя аз, а професионалист.
1: Имаме 47 секунди, за да кажем за концерта на есен в НДК.
2: Ами за цялото ми турне, всъщност, за турнето. То ми предстои лятно турне, което започва на 25 юни във Варна, на 26 юни сме в Сливен, на 17 юли в Казанлък, на 5 август в Летния театър в Бургас.
1: Едва ли ще го запомнят
2: всички дати. И 6 август в Пловдив.
1: Дай да по-скоро да им кажем къде да като забравят някоя дата, да се подсещат. Къде?
2: Ами в социалните ми мрежи има линкове за билетите навсякъде. Просто цъкнете там в биото, който иска да дойде. Ще бъде много хубаво, много се стараем, ще има готина сценография. Новите песни от албума също ще прозвучат, както и познатите хитове.
1: Това беше Роби, ще продължава да бъде и съвсем скоро, така като слушам, ще го очакваме, за да каже. След две седмици излиза новият му албум, втория, вече така с екип зад него, доста по надграждащ и с много сериозно вълнение го чакаме. Тази песен Пламена жена ще влезе в него, нали?
2: Да.
1: Тя е част от него.
2: Тя и предишната ми Рано призори, те са част от албума, но ще има и 10 нови.
1: Доста разностилно. Колко всъщност е разностилен албума?
2: Доста е разностилен, има всякакви стилове. Както Пламена жена, така има и балади, само с пиано, само с китара.
1: Добре.
2: Има избухващи песни, като Рано призори, така че има всичко.
1: Значи пак ще си говорим. Роби, благодаря ти за този разговор. Желая ти хубав остатък от деня и разбира се до нови срещи. Да поздравиш нещо слушателите напреш, защото те слушат, не знам ли знаеш.
2: Ами знам, да. Те са много готини, много ги обичам и ги поздравявам. И пожелавам хубав ден.
1: Добре, окей, хубав и на теб.
0: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш.
1: Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
2: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс БГ.
5: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Стантек те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Стантек – твоето място за технологични находки.
6: Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. През деня ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове главно над източна България и планинските райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоисток. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 22 и 25 на водата 20 градуса. Вълнението 3 бала. През нощта срещу четвъртък в западна България явленията от валежи и грамотевици ще се активизират. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. В началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев отрече, че ще се купуват американски ракети за F-16, че ще се реже майчинство и че ще се намаляват пенсиите. Ето още от неговите думи.
7: Възобновяваме работата по плана за справедлив преход, който е зарязан от години, и днес започваме работа с кметовете на Стара Загора, Перник, Кюстендил, Раднево, Гълъбово и Бобово дол. Ще направим всичко възможно, така че тези сериозни средства, предвидени по плана, да стигнат до хората и да дадат нови възможности на тези региони.
6: В началото на днешното заседание депутатите станаха на крака и запазиха минута мълчание в памет на техния колега Любен Дилов, син, който си отиде вчера, на 61. Депутатите ще гласуват окончателно поправки в закона за водите, с които се окрупняват водните дружества в страната и се ограничава цената на водата до нивата на социална поносимост в различните райони от страната. Като точка в дневния ред са заложени промените в удължителния закон за бюджета. С тях се намалява партийната субсидия от 4 на 3 евро и се замразява COVID-добавката за пенсионерите. Европейската комисия ще публикува доклад в рамките на пролетния пакет на европейския семестър, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура по свръхдефицит и какви са причините за това. Процедурата се налага, ако дадена държава членка надхвърля ограничението за дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт. По предварителни данни на Министерството на финансите, към края на май дефицита вече достига 2,5 милиарда евро или 2% от очаквания БВП. Това е най-високата стойност за периода, отчетена през последните 20 години. Като крайна мярка, процедурата предвижда и глоби, ако страната не приложи препоръчаните от Съвета на Европейския съюз действия за ограничаването му. Резултати от футболни контроли преди световното първенство. Хърватия, Белгия 0 на 2. Грузия, Румъния 1 на 1. Уелс, Гана 1 на 1. И Марокко, Мадагаскар 4 на 0. Пари Сен-Жермен официално влезе в книгата на рекордите на Гинес, след като авторитетната институция призна 3 забележителни постижения на френския шампион от последната му кампания в Шампионската лига. Изравнен гол в рекорд на Барселона от сезон 1999-2000. Цели 45 попадения по време на кампанията. Грузинската звезда Хвича Кварцхелия Става играч, че участва в отбелязването на гол в най-много поредни мачове – 7. А португалският полузащитник Витиня поставя рекорд за най-много направени пасове в рамките на една кампания. Александър Зверев и Марта Костюк са първите полуфиналисти в тази годишното издание на тенис турнира Ролан Гарос.
0: Предаването има продуктово позициониране.
8: Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди!

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Топик Шимза. A7S. Missing you. За да се опита да пребори.
1: Сирил. Стъмбленен.
0: Изберете по-любимата за вас песен

0: нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Радио Фреш, танци е номер едно за хитовете днес. Поли Генова с Моята душа. Нашата игра, както чухте, е една от игрите ни, която, с която ознаменуваме за пореден път. Това е поредната игра, всъщност, с която ние отбелязваме по един особен, много хубав начин. Най-вече хубав за вас, защото има и награди. Нашият рожден ден 31 години наскоро направихме ние така. Знам, че някакси ни личат. Изглеждаме едва на 30, така че всичко е наред. Наред е и с онези, които са погледнали снимката на нашия фреш герой. Днешния ни фреш герой във фейсбука ни е тази снимка и в Инстаграм, и веднага си казали, това е този или тази, и веднага ще взема да напиша имейл на игра@radiofresh.bg, нашия имейл с верен отговор. Но за онези, които не се досещат, веднага казвам, че имаме жокери. Жокерите много са. Хайде да ви дам този. Излиза на концертите си, развиши нашата звезда. Преж героя ни, напълно сам, без бенд, без вокалисти или танцьори, без микрофон, без майка си, без баща си, без дрехи ли, не знам, там не съм бил на концерт на този фреш герой. Но, така е. Разбира се, без срам се шегувам, но вие не се шегувайте. Направо си го разпознайте, ако и този жокер ви е бил полезен, или поне в сериозната си част от него, можете вече и най-вероятно знаете кой се крие за този размазан и там замъглен, декапитиран от към глава образ на картинката, която виждате в Инста и в Fresh Facebook. Да кажа за наградите ли? Добре, бе, ще кажа. Аз всеки ден говоря, но пак ще кажа. Не съм казал, но пак ще повторя. Двоен винил на Ерос Рамацоти. Билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август в България, а големия победител печели чудесен, прекрасен, вълшебен планински уикенд за двама в страхотната Родопа планина, в нейното сърце, индиректно така, не индиректно, направо директно там, в хотел и смена, за да бъдат румени за смени тези двама, които ще отидат на този уикенд. Много хубава игра, нали?
0: Радио Фреш. Фреш. Внимание на пътя.
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зарифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
6: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
4: На специална цена при нашите дистрибутори.
5: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
6: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: на теб. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Топик Шимза. A7S. Missing you. За да се опита да пребори. Сирил. Стъмбленен. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус.
1: Като заговорихме за качество, Еверест си е направо такова малко баирче спрямо това, което като вкусове могат да ви предложат. Хесбургер вече 10 години в България. Вкус, настроение и любими бургери. Най-голямата верига за бургери в Финландия е една от най-бързо развиващите се марки в България. Тази година Хесбургер с 10 години у нас, 34 ресторанта в страната и все по-голям брой лоялни клиенти и игра, в която отговорите, ако отговорите вярно на въпроса, зададен на Facebook страницата ни, имате шанса да спечелите апетитна награда от Хесбургер, в която може да си превърнете този ваучер на стойност 20 евро. 10 години вкус, настроение, любими бургери. Играйте с Радио Фреш и Хесбургер в играта на Фейсбука ни.
2: Радио Фреш. Фреш. Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Топик Шимза. A7S. Missing You. За да се опита да пребори.
1: Сирил. Стъмбленен.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го служи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Лятото пристъпва смело. Идва с нови хоризонти. Подгответе стъпалата си за лятото с Балсан. За гладки и меки стъпала. Само за 20 минути. Слушай шоуто на блондинките и открий немските продукти Балсан. Щадяща домашна грижа за ходилата, която оставя усещане като след професионална процедура в салон. Участвай в играта с награди от Балсан, като посетиш Facebook страницата на радиото, отговориш на дневния въпрос и споделиш скриншот на пътническия комплект от сайта на balsan.bg. Всеки ден жребият ще определя трима от вас, които ще печелят именно този комплект от сайта на balsan.bg. Балсан – продукти за нежна грижа, за гладки и меки стъпала.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. Fresh.
4: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Радио Фреш, танци номер едно за хитовете ден с Тейм Импала и Джени Дракула в един ремикс на Джени. Тичи казва, бега от слънцето като Дракула, макар че да, вчера насам чухме какви безредици и размирици стават в Великобритания. Там пък хора не тичат от слънцето, а по-скоро към слънцето и към топлите, необичайно топлите плажове. Тичат до степен, в която смятат, че за тях няма да има място и започват да се бият. Това е положението. Това е като онзи виц за юнака, който приближил към кладенеца с жива вода и там го пазила обаче ламята. И той отива и още без да пита, тръгва към кладенеца, ламята се препречва пред него и той започва да я бие. И тя му казва, чакай малко, за какво правиш бе? Защо се биеш бе? Ми искам да пия вода от кладенеца жива вода. Ми пи бе, що се биеш бе? И такива неща. Скъпи приятели, а пък преди малко това, което чухме, беше големия победител с 2-0 и на двете места вие му дарохте преди една такава, че да спечели звездния дуел. В Фейсбука ни и в Инстаграм 2-0 за този хит Дракула. Направо си го изяде другия като Дракула. Това да го изяде, направо си му изпи кръвта, така да се каже. Вие решавате в новия звезден дуел съдбата на новите два хита. Вижте кои са те, вижте за кой палец и за кого сърце. И ние пък ще видим какви награди в края на седмицата да ви дадем. Всичко е заради

0: Радио Фреш станция номер едно за хитовете. Днес страхотната гласовита Михаела Маринова. Супер технична, под налягане, под натиск, не знам. Аз лично в обедния час, който мнозина приемат и за обяден такъв, не приемам нищо друго, освен под налягане да е евентуално тенджерата и в нея някакви неща да си се готвят и да да станат, разбира се, в рамките на този час, защото добре знаете, в тенджерата под налягане се слагат някакви неща, които принципно иначе се готвят много дълго време. Затова е измислено от човечеството тази тенджера под налягане прави фил, фил, фил, трябва да се внимава, не прави бум, защото всичко това нещо ще отиде. Някакси ще пробоядисаме тавана, така да се каже. Така че ние, аз отцветявам, боядисам новия свят с хитове и новия час най-вече. Свестни са хитовете, т.е. направо са световни банга-ранга, европейски, евровизионен такъв силно начало с Дара. Как? Ами е така, с Мерак, Молец и Роби с Как ще влязат. При от това обаче влизат новините по Фреш.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия.
2: Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. През деня ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 22 и 25, на водата 20 градуса, вълнението 3 бала. През нощта срещу четвъртък в западна България явленията от валежи и грамотевици ще се активизират. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Прогресивна България се отказа да вади COVID-добавката от осъвременяването на пенсиите. Така всички отпуснати до края на миналата година ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли, както трябва да бъде по швейцарското правило, заложено в Кодекса за социално осигуряване. Остава обаче идеята от 1 юли към новите пенсии да не се добавя сумата от 30,68 евро, които се даваха през 2022 заради пандемията. От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества. И то на загуба обяви в началото на днешното правителствено заседание премиера Радев. Започва затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията, добави той. Същевременно след заседание на съвета за сигурност към Министерския съвет е предложена смяна на особения управител в Лукойл. Депутатът от Продължаваме промяната Бойко Рашков обяви, че по негова информация собственика на Баба Алино в Варна, Олег Невзоров, е в Турция. Вътрешният министър Иван Демерджиев вече обяви, че украинският бизнесмен се издирва. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи днес избора на нов директор на Националната следствена служба, тъй като няма постъпили кандидатури. Двамата заместник директори не са дали съгласие да бъдат кандидатирани. Така е даден 3-дневен срок на главния прокурор да направи предложение. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна днес в Киев на неочаквано посещение. Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини обяви състава, на който ще разчита за първата седмица от турнира Лига на нациите, която ще се проведе в Бразилия. Българският тим, който е световен вице-шампион, започва участието си на 10 юни с двубой срещу Белгия от 19 часа българско време. След това националите ще изиграят още 3 срещи в рамките на първия турнир от надпреварата срещу Иран, Аржентина и Сърбия. Севиля и Бетис следят отблизо футболиста на Лудогорец Петър Станич. 24-годишният сръбски национален договор до юни 2028, пазарната му стойност е около 3,5 милиона евро. А за Алкмар вече предложи 7 милиона за Станич. Рейналдо подсказа с действие в социалните мрежи, че трансферът му в Левски е почти сигурен. Футболистът, който може да действа като дясно и ляво крило, е последвал сините в Инстаграм. Португалия очакват Левски да плати 1,5 милиона евро за правата на бразилския флангови футболист. Резултати от футболни контроли преди световното първенство. Хърватия, Белгия 0-2, Грузия, Румъния 1-1, Уелс, Гана 1-1 и Марокко, Мадагаскар 4-0.
1: Предаването има продуктово позициониране. Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в празничното

да си признава абсолютно нескромно, а пък и на нея не отива скромността. Скромността как беше качеството за на хора, които нямат други качества. Така че аз съм това, аз съм това. Разбира се, тя е 100%. Българският победител в Евровизия, единственият ни към момента, доста силни са представянията ни през годините, но сме нямали първо място. Другата година пък ще имаме Евровизия в България. Аз пък съм Тео, започваме нов обеден час.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Топик Шимза. A7S. Missing You. За да се опита да пребори.
1: Сирил. Стъмбленен.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Jonas Blue и Malibu, както дойде там. Всъщност това, което дойде, си е Edge of Desire и наистина ни отнася направо ни заведе на някой бич бар, така е. А какво ще кажете пък ние да ви заведем? Един от вас, който ще си вземе другарче, защото човек сам и за туалетната не е, така да се каже. Да, другарче за един хубав уикенд за двама, което е голямата ни награда в един чудесен, прекрасен, вълшебен, marvelous планински уикенд. Къде е? В сърцето на Родопа планина. Добре знаете, разлята, хубава планина. Направо си е мега подходяща именно за една хубава голяма почивка, като голяма награда, която ние даваме в тази игра. Да откриете нашия фреш герой отново и днес на нашата Facebook страница. В Instagram има снимка. И там точно, сега не знам, декапитирали ли сме го с махната глава, дали пък сме замъглили целия образ. Не знам, вие ще видите и ще се опитате да разпознаете този фреш герой. А пък когато вече имате верен отговор, направо го пишете в имейл към igra@radiofresh.bg. Само по този начин имате шанс за тази голяма награда, която в края на седмица ще бъде дадена поредна такава голяма награда, и за по-малките, които пък са не по-малки като като стойност, като степен за меломаните, защото страхотно удоволствие носи, ще донесе един страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти за всеки един меломан, или пък за те всеки един парти енимал да си поскача на мегашоуто на Prodigy, 2 август в Видас Арена в България. Наистина страхотно. Планинския уикенд го казах вече, казах ви и кой е нашия фреш герой. Не, по-скоро ви казах, че вие ще го откриете, но всъщност ще ви кажа малко повече за него, при положение, че ви затрудни образа. Създател е на емблематичните летни концерти Бяла вечер, с строг дрес-код за публиката изцяло в бяло. Айде, още един жокер, защото съм много готин по време на обед. Излиза на концертите си напълно сам, без бенд, бек-вокалисти или танцори и такива неща. Ми това е нашата фреш игра. Вие сте.
0: Забавлявай се, пътувай, танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Фреш. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 55 цента.
1: Българския уикенд го казах вече, казах ви и кой е нашия фреш герой. Не, по-скоро ви казах, че вие ще го откриете, но всъщност ще ви кажа малко повече за него, при положение, че ви затрудни образа. Създател е на емблематичните летни концерти Бяла вечер, със строг дрес-код за публиката изцяло в бяло. Айде, още един жокер, защото съм много готин по време на обед. Излиза на концертите си напълно сам, без бенд, бек-вокалисти или танцори и такива неща. Ми това е нашата фреш игра. Вие сте.
0: Забавлявай се, пътувай, танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Фреш. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 50%.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 80.

0: Viva Plast.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеделите се сочна наденичка на скара с картовки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирище. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
0: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Топик Шимза. A7S. Missing You. За да се опита да пребори. Сирил. Стъмбленен. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Мадонна и Сабрина Карпентер, какъв и Мадонна, която наскоро в едно доста провокативно видео в Инстаграм отново показа, освен певчески данни и други данни, но няма да наблегаме тях, няма да ги уточнявам, за да не изгубим детската аудитория точно пък в обедно време, да се отправим към друга звезда. Друга кака, какъв и Джей Лоу. Наистина, Bring Your Love се така пееше преди малко. Не знам дали един пети брак пореден ще й донесе любов, но със сигурност ще й донесе огромен интерес към онези, които чакат като мен да се разпадне, защото чакат своя шанс. До сега Дженнифър Лопес е давала 4 шанса на брака и на този етап знае, че трябва да промени нещо по време на гостуване в едно предаване. Един колега, добре знаете, колегата Джимми Кимъл Лайв, в сряда вечер на 27 май, певицата разкрила, признала даже, че досегашният опит някакси не е особено успешен и че е време за промяна. Когато Джимми Кимъл оригинално отбелязва, че Лопес в момента някакси е необвързана, Джей Лоу признава, че вероятно е трябвало да помисли за самостоятелен живот много по-рано и цитирам: правил съм го напълно погрешно. Ма напълно погрешно съм постъпвала, повярвайте ми, казва с смях Лопес, която е известна и с чувството си за хумор. Предвид любовното и бурното любовно минало, по-скоро бих добавил, което включва 4 провалени брака, Кимъл се пошегувал така малко дали Лопес не би искал да стане част от семейството на Ергена и да участва в женската версия на популярното реалити. Не бе, ти бутни си бе, абе ей! Отвърнала тя, докато публиката избухва в смях и аплодисменти. И ние така аплодираме рекламите. The Fair в Филия също Taylor Swift. След малко по Fresh, пък аз съм Тео.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква all-inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки, огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: Изборът на хубавата музика. Това е Радио Фреш. Празнувай с нас!

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Топик Шимза. A7S. Missing You. За да се опита да пребори.
1: Сирил. Стъмблянен.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес нашата Дия казва, че с нощи вода си е наляла. Нормално е, както се казва, ако... Да, в някои региони проблема с водата е толкова голям, че само през нощта я пускат и хората стават, наливат вода. 21 век. Хората вода от Марс донесоха, ние още гора, така, дърва горим, така да се каже. Нишан ми такъв е дал този юнак, дето сега в момента се го поарестували малко. И какъв нишан сега ще му дадат, той не може да знае колко, за колко време евентуално ще го арестуват и дали ще бъде ефективна присъдата. Става въпрос за Сабрина Карпентър, която пък преди малко чухме с Мадона в една хубава песен. Ми притеснен сама за нея. Ма и тя има притеснение. Самата Карпентър, защото се оказва, че се страхува за живота си. В опасност ли е всъщност Сабрина Карпентър? Да или не? Ще разберем това, но един е разбрал, един юнак е разбрал, че не може така много-много да й досажда и е получил ограничителна заповед срещу нея. Ма тук малко пише така, сякаш тя го е преследвала и тя е получила заповед срещу него. Ето, чуйте, певицата Сабрина Карпентър е получила ограничителна заповед срещу предполагаем преследвач. Аз го разбирам двояко. Нали, тя да не го преследва, но всъщност се оказва, ако трябва да бъдем сериозни като инфаркт, че този юнак в продължение на месец, преди да се опита да проникне всъщност с взлом в дома й, в продължение на месец я наблюдава, бе. Е така, наблюдава я. Сега обаче, колко да я наблюдава, от 100 метра ще я наблюдава, евентуално, ако все още има тая смелост и това безразсъдство. В нейния дом е пробвал да влезе и какво? Ми не е успял. Не е успял, защото представил се пред охраната, че я познава. Ама охраната това нещо въобще не я вълнува, извикала полиция. Какво казва Карпентър по случая? На този ден е заявила тя, че Applegate, този юнак, е заобиколил охранителната ограда и се опитал да си пробие път в дома й. Инцидентът е заснет от камера. Според твърденията той заявил, че я познава, бе, и може би му е съученичка. Или пазаруват заедно в един киоск. И е отказал да се почини на охраната, която му е наредила да напусне, обаче в крайна сметка арестуван от полицията в LA. А полицията в LA, както знаем, не си поплюва.
1: Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките поглеждаме към финансови въпроси. И ви питам, какво бихте правили, за да изкарате допълнително пари над заплатата си? Да видим, дали сте открили как да станете почти милионери? Споделете утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Как да се справя с стреса?
4: Как ми влияе родовата карма?
3: Как да постигна баланс и хармония?
5: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
6: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
7: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
8: Всяка близалка крие тайна.
9: Бомбонена фабрика Алпи представя горска приказка. Сканирай QR-кода на опаковката и сподели вълшебна история с твоето дете. Търси горска приказка в Kaufland и на vegenica.bg. Алпи – 30 години подслаждаме живота.
10: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Facebook страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
11: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Шоуто на Тео.

0: Така е, също като Елизабет, точно в този момент, вероятно, някой загрижен колега казва на друг, разсеян, казва един час след един стана, т.е. една минута даже, вече и 25 секунди след един, ела, защото последни ще влезем в описа и това няма да се възприеме добре. Хайде, колегите, нали? Обаче от ръководното тяло не е добре. Ще чакаш някакъв фиш, нали? Чакаш ли го? Чакаш го. Ние пък чакаме нов час пълен с хитове, така че елате и вие. Съветвам ви като Елизабет, заповядайте. Бъдете ни компания, защото с нас компания ще ни правят и хитовете в ефира на Фреш. Пък аз съм Тео.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия.
2: Утре въздушната маса на страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започнете от запад явления, през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще бъдат в западна и централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София 22 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Прогресивна България направи нов ход назад в току-що направеното предложение за съкращаване на COVID-добавката от базата за осъвременяване на пенсиите. Силно критикуван ход от лидера на Продължаваме промяната, Асен Василев. Партията обаче продължава да държи на това, че малко над 30 евро заради пандемията повече няма да се плащат на хората, които излизат в пенсия от 1 юли 2026 година. Преди ден беше изоставена и идеята за спешно вдигане на тавана на държавния дълг между две четения на удължителния закон за бюджет. Председателят на бюджетната комисия в парламента Константин Проданов от ПБ съобщи в Народното събрание, че ще се съобразят с чувствителността на хората и ще оставят текущия вариант на усъвременяване на пенсиите. В него твърдата COVID-добавка ще се включи в сумата, която се увеличава всяка година по швейцарското правило заради инфлацията. Ако гребяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можеше да си позволим да поливаме навсякъде. Но ние сме в ситуацията на Израел в пустинята. Трябва точечно напояване там, където има най-много нужда, каза депутат от Прогресивна България Константин Проданов. Асен Василев му напомни за това, че само преди дни Прогресивна България назначи бившия министър на енергетиката Росен Христов на директорски пост. Значи за пенсионерите капково напояване, а за Росен Христов директно с мъркуч. И кацата е с една голяма дупка, която се казва Боташ и водата изтича, коментира Василев. Особеният търговски управител на рафинерията Лукойл Румен Спецов ще бъде сменен. Това би премиера Румен Радев след проведено тази сутрин заседание на съвета по сигурността към правителството. Премиерът отрече, че Прогресивна България ще реже майчинството и ще намалява пенсиите. Няма да се купуват и ракети за изтребителите F-16 на стойности близо 1 милиард евро, допълни още Румен Радев. Проблема с буклука в София уж беше решен, но всъщност не е. Задава се нова криза в проблемната зона 3. Районите Изгрев, Подуяна и Слатина, при това в летните месеци. Затова предупреди Борис Бонев, председател на групата на Спаси София в столичния общински съвет. Водещите теми от чужбина. Ирански дронове се ударили международното летище в Кувейт, съобщиха властите в страната, цитирани от BBC. Атаката е причинила значителни материални щети, няколко души са ранени. Въздушният трафик е спрян тази сутрин, което определи удара като престъпна иранска агресия. Напрежението идва след нови американски удари по Иран през нощта. Цената на петрола се повишава за трети пореден ден на фона песимизма относно перспективите Съединените щати и Иран да постигнат мирно споразумение, както и заради подновените военни действия в Близкия изток, предава Bloomberg. Brent поскъпва с 1,7% до $97.6 за барел, а WTI с 1,79% до $95.4 за барел. Селекционерът на мъжки национален отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини обяви състава, на който ще разчитате за първата седмица от турнира Лига на нациите, която ще се проведе в Бразилия. Българският отбор, който е световен вице-шампион, започва участието си на 10 юни с двобой срещу Белгия. По 19 часа българско време. След това националите ще изиграят още 3 срещи в рамките на първия турнир от надпреварата. Програмата на България в първата седмица на VNL е следната. 10 юни, 19 часа, България-Белгия. 11 юни, 22:30 наше време, България-Иран. 13 юни, 21:30 часа, България срещу Аржентина. И на 14 юни, от 23 часа, играем срещу Сърбия. Състав на България. Разпределители. Симеон Николов, Стоил Палев, диагонал. Венислав Антов, посрещачи. Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денислав Брадаров, Мартин Атанасов, Жасмин Величков, централни блокировачи, Алекс Грозданов, Борис Начев, Илия Петков и Преслав Петков, либеро, Дамян Колев и Руси Желев. Националният отбор на Германия по футбол пристигна в Чикаго, за да продължи подготовката си за световното първенство, съобщи ДПА. Отбора кацна на летище О'Хейр след 8 часов полет от Франкфурт. В понеделник германците ще се преместят в лагера си за световното първенство, което е в Северна Каролина. Бундестима започва участие на шампионата в Северна Америка на 14 юни срещу дебютанта Кюрасао, Кот Дивуар и Еквадор са другите съперници на Германия в груповата фаза на турнира.
1: Предаването има продуктово позициониране. Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш. През целия месец май те очакват много награди.

like a one. Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес Били Айлиш с Lunch, 10 минути след един. Ами нормално, тя е звезда, може да си позволи да похапне, когато си иска. Дали ще е брънч, лънч, съпа, динър, каквото там дойде. Важното е да има храна. Храна за душата има и в този час. Много е даже. Сипвам допълнителни порции. Ugly Salt от Bam Bam Jamaican. Храната е хитовете. Шуто на

0: празнични моменти, музика, хитове и уникални изпълнители. Това е Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg, наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зъбифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮСК. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Топик Шимза. A7S. Missing you. За да се опита да пребори. Сирил. Стъмбленен. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Radio Freštanci, dobar dan za hitovete, dnes je Olivia Dean, originalno polična karta Olivia Deano. Така е, Man I Need, мъжа, от когато има нужда тя. Така е. И ние имаме, ние не е точно, по-скоро ние предоставяме вие, най-вероятно, които искате да се включите в играта, да откриете и познаете нашия фреш герой, имате нужда да разберете кой е мъжа. Да, днес е мъж. Ето това е. Почвам с жокерите отдалече. Днес нашия фреш герой е мъж. Категорично, проверено, вероятно. А лично така, не съм се погрижил в проверката, но ето ти, жокер, лично ще се погрижа, скъпи слушатели и приятели, да получиш жокер за нашият герой, ако случайно нещо не го разпознаваш на снимките в Instagram и във Facebook. Освен с изкуство, нашият фреш герой днешния дни се занимава успешно с реклама и един от най-награждаваните креатив директори в България. Автор е на романа «За кого се сещаш, когато се сещаш за някого». Ами, ако се сетихте пък вие вече, отговаряйте с верен отговор на имейл igra@radiofresh.bg. А ако питате пък и да ни питате, ще ви кажа какви са наградите. Страхотни уикенд за двама в великолепен спа хотел в сърцето на Родопите, както и двоен винил на Ерос Рамацоти и билет за концерта на Prodigy.
1: Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките поглеждаме към финансови въпроси. И ви питам, какво бихте правили, за да изкарате допълнително пари над заплатата си им? Да видим дали сте открили как да станете почти милионери. Споделете утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Фреш. Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 €. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
6: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3,59 €. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е за

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Топик Шимза. A7S. Missing you. За да се опита да пребори.
1: Сирил. Стъмбленен.
0: Изберете по-любимата за вас песен и

0: Радио Фрештанци, номер едно за хитовете. Днес малко преди да си кажем чао, скъпи приятели, добре е да си кажем в този час нещата, които обикновено си казваме, случили се през годините човешка история. Специалната селекция е факт. Да, минали чухме също. 34-та година, чуйте сега, изобретателят на инсулина точно на днешния 3 юни е канадецът Фредерик Бантинг. Той е удостоен на този ден с благородническа титла. 1943 година, по време на Втората световна война, негово личество цар Борис III обединител се среща с Адолф Хитлер в Берхов, Берлин. На срещата е обсъдено положението в Гърция и е оказан натиск върху България да завземе цяла Егейска Македония с Солун и Моравската долина. През 1953 година Сингапур на днешния ден става независимо от Великобритания държава. През 1989 година китайското правителство изпраща военни части, за да потуши протестите на площад Тиананмън. Ако сте гледали и онова видео, в което студент застава пред танка и не му дава възможност да продължи напред. 1926 година Черна гора официално обявява на днешния ден независимост, с което слага край на конфедерацията с Сърбия. А пък аз обявявам сега, че ако се усмихвате, това ще ви отива. Пак си тук, разбира се, Ника го твърди това нещо след малко. А след малко ще е тук и Дия. Аз пак ще бъда тук утре към 10:10 нещо за новата ми среща с вас. Усмихвайте си от Йови. Чао!
1: Така звучат хитовете днес. На radiofresh.bg. Fresh.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
4: Ела в Мюмъкс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмъкс.бг.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
7: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: Лятото пристъпва смело. Идва с нови хоризонти. Подгответе стъпалата си за лятото с Балсан. За гладки и меки стъпала. Само за 20 минути. Слушай шоуто на блондинките и открий немските продукти Балсан. Щадяща домашна грижа за ходилата, която оставя усещане като след професионална процедура в салон. Участвай в играта с награди от Балсан, като посетиш Facebook страницата на радиото, отговориш на дневния въпрос и споделиш скриншот на пътническия комплект от сайта на balsan.bg. Всеки ден жребият ще определя трима от вас, които ще печелят именно този комплект от сайта на balsan.bg. Балсан – продукти за нежна грижа, за гладки и меки стъпала.

0: Утре въздушната маса на страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започнете от запад явления, през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще бъдат в Западна и Централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. София 22 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Евгений Симеонов е новият особен търговски управител на Лукойл. Това също и на брифинг вице-премьера и министър на икономиката и инвестициите и индустрията Александър Пулев. Причините за тази смяна са комплексни, но доводите са категорични. Предложението беше прието единодушно от съвета по сигурност и потвърдено преди минути от Министерския съвет. Евгений Симеонов има нужния професионален опит, експертиза и интегритет, за да осъществи ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата, част от групата Лукойл. По думите на Пулев, досегашния управител Румен Спецов не е упражнявал контрол и отчетност. Каква е финансовата реалност към настоящия момент? Дефицита, без да се променят действащи политики, без да се предприемат мерки за консолидиране на държавните разходи, е в размер на 7,4%, което е над 8 милиарда и половина. Тези цифри обяви на брифинг Министерския съвет вице-премьера и министър на финансите Гълъб Донев. Той подчерта, че процедурата за прекомерен дефицит, която се очаква Еврокомисията да открие за България, е предизвестен сценарий. Служебното правителство не е предоставило на Европейската комисия годишен доклад по изпълнението на националния средносрочен фискално-структурен план за периода 2025-2028 година, съобщи Донев. Самохвално рекламираните бюджети с дефицит от 3% през последните 5 години са резултат на отложени и прехвърлени към следващата година плащания за милиони и милиарди, каза още Донев. Водещи теми от чужбина, украински дронове атакуваха няколко района на Санкт-Петербург, като причиниха щети по инфраструктурата и раниха няколко души, съобщи губернатор на града. Удара идва в началото на тридневния икономически форум в Санкт-Петербург, известен като руския Давос на Владимир Путин. Украински представители заявиха, че целта на атаката е била да попречи на провеждането на събитието. През нощта украинската армия атакува петролния терминал в Санкт-Петербург на около 1100 км от границата с Украина, съобщи президента Володимир Зеленски в Телеграм. Цената на петрола се повишава за трети пореден ден на фона на песимизма относно перспективите Съединените щати и Иран да постигнат мирно споразумение, както и заради подновените военни действия в Близкия изток, предаде Bloomberg. Сортът Brent поскъпна с 1,7% до $97.6 за барел, а WTI с 1,79% до $95.4 за барел. Селекционерът на мъжки национална отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини обяви състава, на който ще разчитате за първата седмица от турнира Лига на нациите, която ще се проведе в Бразилия. Българският отбор, който е световен вице-шампион, започва участието си на 10 юни с двобой срещу Белгия по 19 часа българско време. След това националите ще изиграят още 3 срещи в рамките на първия турнир от надпреварата. Програмата на България в първата седмица на VNL е следната: 10 юни 19 часа България Белгия, 11 юни 22:30 наше време България Иран, 13 юни 21:30 часа България срещу Аржентина и на 14 юни от 23 часа играем срещу Сърбия. Състав на България: разпределители: Симеон Николов, Стоил Палев, диагонал Венислав Антов, посрещачи Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денислав Брадаров, Мартин Атанасов, Жасмин Величков, централни блокировачи Алекс Грозданов, Борис Начев, Илия Петков и Преслав Петков, либеро Дамян Колев и Руси Желев. Националният отбор на Германия по футбол пристигна в Чикаго, за да продължи подготовката си за световното първенство, съобщи ДПА. Отборът кацна на летище О'Хеър след 8 часов полет от Франкфурт. В понеделник германците ще се преместят в лагеря си за световното първенство, което е в Северна Каролина. Бундестима започва участие на шампионата в Северна Америка на 14 юни срещу дебютанта Кюрасао, Кот д'Ивоар и Еквадор са другите съперници на Германия в груповата фаза на турнира.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш-герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш-герой и пиши на игра@radiofresh.bg. всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти, нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия Фреш герой

Рано призори и Роби в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно Fresh Swim на BTS. Слушаме само след секунди в предаването, а след малко очакваме тук Мирела и Вениамин, за да представят Юлска нощ. www.radiofresh.bg Хитовете днес.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Здравейте, отжитница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Внимание на пътя!
5: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля. А понякога изцяло нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
7: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: на Античния театър. 10 юни Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни Античен театър. Билети в мрежата на TicketStation.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
5: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава Инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
6: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038 020 323.

0: и ресторант «Виенска кухня». Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
1: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени. Fresh.
2: Radio Fresh. Хитовете днес.
3: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Тук до мен вече са Вениамин и Мирела Заре, нали не? Бъркам името, точно
4: Заре.
3: Така.
4: Заре ли? Да.
3: Добре, колко пъти съм те обявила така, няма значение. Добре, ще ми прости, ще ти купя риза. Здравейте, много ми е приятно.
5: И на нас, здравей, винаги.
3: Също. Как сте?
5: Добре.
4: Добре.
5: Така, днеска сме в едно така забързано ежедневие. Много трафик нещо в София, не знам какво точно се случва, но...
3: Днес има някакви матури май.
5: Матури ли има?
4: Да, има.
3: Ами дано да има успешно на децата.
5: Да.
3: На вас със сигурност ви е успешно, само да ви кажа, защото песента е много-много готина. Има невероятна история, която аз искам да разкажем в ефир сега. Кой ще започне от вас двамата?
5: Айде, Мирелка, тя днес така вече смела. Мина няколко интервюта.
4: Историята започна, когато качих кавър на Рано Моя в социалните мрежи, след което той пусна giveaway и получих две покани за концерта му. Тогава това беше наградата от giveaway-а.
5: Всъщност 20 човека някъде. Мисля, че 20 няколко човека спечелиха такива двойни покани.
4: Да. И в денят на концерта аз от Варна до София пътувам. Да. Доста така дълго разстояние. И в деня той си пуска албума, като аз започвам да слушам неговите песни. И точно вниманието ми... така юска нощ ми я привлече и започвам да си я пея, да си я наникам и тя ме поставя в съзнанието. И вече в денят на концерта отивам, гледам, търся къде да застана и видях, че точно имам места до самата сцена.
5: И тук да се включва моята менеджерка Вили, така е, а всички спечелили от giveaway, т.е. пеещи хора, тя ги е настанила отпред пред сцената.
3: Какво искаме да кажем с това? Ако има giveaway, хора, включвайте се, моля ви се, може после да има дует.
5: И всъщност, да, чух много хубав глас в далечината, защото нямах едната ми слушалка и я нямаше на ухото, бях само с един ear. И подавайки микрофона, просто бях шокиран от това, което чух. Мисля, че и цялата публика, защото реагираха много бурно. И стана един от тези моменти, в които си казахме, тук има нещо специално наистина. Така и...
4: Да, целият момент беше много специален и всички го усетихме. Така да остана и занапред и дори в момента все още ни държи.
3: Добре, чакайте сега. Концерта, ясно. След това за колко време стана песента? Защото на мен ми се сториха примерно 2-3 дни.
4: Ами да, цялата песен стана много бързо. Записахме песента за 1 час в студио, след което клипа го заснехме за 2 часа.
5: 2 часа и половина. Аз бях в Бургас, тя беше във Варна и това е деня точно след като качихме клипчето, което вече някакси, не знам какво стана с него, събра около 500 хиляди харесвания.
4: Да, да.
5: Влезе в чужди алгоритми, което е наистина и за мен лично голям шок. И всъщност буквално за един ден снимахме и записахме нейните вокали. Обработката на видеото отне малко повече време, но тук е момента да благодарим на моя приятел Христо Добрев от Бургас, който засне видеото и така просто винаги, когато имам нещо, което искам да го свърша от днес за вчера, то е Вени, правим го.
3: Много се ценни тия хора, между другото.
5: Абсолютно, за което страшно много му благодаря.
3: Кажи ми за теб, какво беше чувството Вени да те потърси, да направите това нещо, за теб първи проект ли е?
4: Не, преди този проект аз имам и други авторски песни, аз се занимавам от много малка с пеене.
3: Личи ти!
4: И когато се случи този момент, аз наистина имах чувството, че сънувам. Не повярвах какво се случва на самата сцена. Цялата бях в голяма еуфория. И в тези дни, които следваха, ми беше наистина голямо удоволствие и мечта за това, което се случи.
3: А вие познавахте ли се преди това?
5: Не.
4: Не,
5: не, не сме
3: се. Колко хубаво.
5: Въобще не сме се познавали. Аз всъщност, сякато е, нали, след това се сети, че тя участва в мой giveaway. Но на място на сцената въобще, даже тя тогава, тя ми припомни на сцената и аз съм такъв, ти ли си, буквално. Но не, това, което наистина по този начин да й пасне вокала, гласа на тази песен с тази емоция, за мен наистина е божа работа и по някакъв начин наистина нещо, което е трябвало да се случи по този начин. И съм щастлив, че бързо отреагирахме и успяхме да предоставим билска нощ.
3: Предлагам ви сега да чуем песента, която ние вече сме чували в ефира ни много пъти. Този път Вениамин и Мирела Заре, да, с Юлска нощ. А сега малко се връщаме да си говорим и за клипа.
2: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Юска Нощ, Вениамин и Мирела Зарева в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Тези двамата прекрасни млади хора са тук на гости при мен, за да разкажат повече за песента. Поговорихме си малко за нея преди малко, сега ще си говорим и за видеото, което е снимано на едно много специално място за мен. Аз много го обичам това място, но ви оставям вие да кажете.
1: Клипът е заснет на шофьорски плаж, така локация, която нашия режисьор Христо Добрев избра. Последният момент. Каза Вени, там е много красиво, дай да отидем да видим локацията. Отидохме, видяхме я.
0: Чакай сега, ти си от Бургас, нали така?
1: Не съм ходил.
0: И не си ходил на шофьорския плаж?
1: Не, може би съм ходил, преди няколко години, но не е локация, която наистина често посещавам. Да, но стана наистина много красиво, защото от едната страна имахме море, от другата страна имахме страхотна гора, изобщо беше много красиво.
2: Да, поле, запалихме огън.
1: Да, имахме много помощ. Тази ретро кола, която я виждаш в клипа, съм звънял в един от сайтовете за обяви предния ден и просто намерих един човек, видях цената за колата и му казах: слушай, какво, нямаме бюджет, моля ти се за музикален видеоклип, е с хубава инициатива е. И той: кой се обажда? И аз му казвам: нали, аз съм Вениамин, изпълнител съм, така и така. И той: много ми е приятно, моите дечица много те харесват.
0: За
1: децата си с него. Ние се запознахме, дадох им дискове, най-новият ми албум Да бъда твой, който представих, вече е в продажба навсякъде. И защо беше много, много хубава емоция с много хубави хора.
0: Да. Забелязвате ли, че някакси, както ми го обяснявате, всичко е било на ваша страна?
1: Mm-hmm.
0: Тоест, както ти каза, божа работа е малко цялото това нещо, което ви се е случило.
2: Съдба. Наистина, съдба като да. Една приказка.
1: Имам чувството, че много често гоним някакви неща. Опитваме се нещо да изпреварим времето, да направим нещо, да го измислим да стане по най-добрия начин и някой път не можем да го измислим по този, този най-добър начин. А в случая като този, просто нещата се случват, но пък и не можем да чакаме всеки път да се случва, за да издаваме проекти. Трябва и да движим в някаква посока, но тук наистина имаше изненадващия момент.
2: Естествено и красиво. Просто този момент беше наистина много красив.
0: Кажете ми какво предстои за всеки от двамата. Това с бъдещите творчески планове. Знам, че ви е страшно любим въпрос, така че няма как да не ви го задам сега. На какво лято ви предстои? Ще ходите ли на море? Това ми е по-важно да разбера.
2: Ако има време, ще ходим. За сега при мен доста така музикални проекти ме очакват, така че се надявам да имам свободно време, за да посетя плажа.
0: Значи това да си отварни от Бургас и да не посетиш плажа, на мен ми се
1: трога...
0: Е. Извинявайте, смешно ми е.
1: Ами... Не, грехота е, наистина.
0: Банално е.
1: Банално е, но и при мен е малко или много е някакъв факт, защото се прибирам и аз в Бургас след буквално 2 дни, но се залагам за работа с мой страничен бизнес, който се занимавам. Отделно това ще пътувам. Имам така доста ангажименти, участия. Юли месец съм част от клетниците отново мюзика, от който Софийска опера организира. Предстоят ми много колаборации тази година, интересни. Пък и защо не да не направим нещо заедно?
0: Айде, аз много ще се радвам. Много ще се радвам. Благодаря ти.
1: Да пробваме.
0: Добре, обещаваш ли?
1: Песен. Е, как? Добре. Казал съм го.
0: Каквото е казано тук в студиото на Радио Фреш, така става, да знаете, уважаеми слушатели. Много ви благодаря, че бяхте тук и ви очаквам отново, защото вярвам, че ще ви се случват много хубави неща от тук за напред.
2: И ние благодарим.
1: Благодарим ти много, Дия.
3: И този следобед, това е твоето Абсолютно Фреш шоу.

0: те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.
1: Утре въздушната маса на страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започнете от запад явления, през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще бъдат в западна и централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София 22 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Това се казва в нейния доклад, оповестен в рамките на пролетната икономическа прогноза от европейския семестър. Финансови санкции обаче не се предвиждат на този етап. Според данни на Евростат, дефицита в обществения сектор се увеличил от 3% от брутния вътрешен продукт през 2024 година до 3,5% от БВП през 2025. Увеличението му през миналата година се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, по-специално в отбраната и сигурността, повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и на инвестиционните субсидии за български енергиен холдинг, се казва в доклада за страната ни. Въз основа на политическите мерки, известни към крайната дата на прогнозата, в пролетната прогноза на комисията за 2026 година се предвижда дефицит 4,1% от БВП през 2026 година и 4,3% от брутния вътрешен продукт през 2027 година. Проблема в България е, че няколко години подред има много нестабилна политическа ситуация с трудности при формирането на правителство. Временните правителства ясно видяха, че разходите излизат от релси, но нямаха властта да се намесят. Очевидно, това сега е първа задача за новото правителство, което изглежда, че има по-солидно мнозинство и е ангажирано да работи за отстраняване на проблема, но като се имат предвид натрупванията, това едва ли ще стане в кратък срок, коментира експерт от Брюксел. Дефицита в бюджет към момента е 1,5 милиарда евро, което означава, че за тази година би бил 7,4% от брутния вътрешен продукт, ако не се предприемат мерки за неговото намаляване, обяви министъра на финансите Гълъб Донев. След заседанието на правителството той представи данни за актуалното състояние на държавната казна. Още 2,2 милиарда неразплатени такива разходи, които са крити по чекмеджета и които едва сега услужливо тези, които са отлагали тези плащания от 2024, 2025, 2026 година, ги извадиха тогава, когато дойде редовното правителство след 8 май тази година, коментира финансовия министър. По думите му, новият дълг е неизбежен. Пред журналисти той съобщи, че днес правителството е взело решение за нов таван на дълга от 3,8 милиарда евро. Евгений Симеонов е новия особен търговски управител на Лукойл. Това също на брифинг вице-премьер, министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Причините за тази смяна са комплексни, но доводите са категорични. Предложението беше прието единодушно от съвета по сигурността и потвърдено преди минути от Министерски съвет. Евгений Симеонов има нужния професионален опит, експертиза и интегритет, за да осъществи ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата, част от групата Лукойл. По думите на Пулев, досегашният управител Румен Спецов не е упражнявал контрол и отчетност. Волейболистките от националния отбор на България стартират днес участието си в Лигата на нациите. Възпитаничките на Марчело Абунданца се изправят днес от 22:30 срещу световните олимпийски шампионки от Италия. Двобой ще си играе в Бразилия и от група 2. За Марчело Абунданца, който за втори път поема националния тим на страната ни, това ще е първи директен двобой срещу отбора на неговата родина. Легендарният Хулио Веласко е обновил състава на сквадра Азура и някои от най-добрите италиански волейболистки няма да играят на турнира в Бразилия. Марчело Абунданца и неговите момичета допуснаха две загуби от Аржентина в приятелски срещи и играни в Санта Фе и Росарио. Новака през следващия сезон на серия А, Монца, удължи договора на българския защитник Валентин Антов, обявиха от клуба. Новото споразумение до лятото на 2027 година, но с опцията за още един сезон при изпълнение на определени условия. Родният бранител пристигна в клуба през 2021 година с трансфер от ЦСКА, като първата му кампания при Брианцолите беше в серия Б, а през сезон 2022-2023 игра с тях в италианския елит. Последваха две години под наем в Кремонезе, обратно във втора дивизия, като през 2024-2025 Антов беше с голяма роля за промоцията на отбора в серия А.
2: Предаването има продуктово позициониране. Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Борисовата градина, 13 юни. Видас Арт Арена, известно със силното си сценично присъствие. Дулото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun, 13 юни, Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
1: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
5: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Лятото пристъпва смело. Идва с нови хоризонти. Подгответе стъпалата си за лятото с Балсан. За гладки и меки стъпала. Само за 20 минути. Слушай шоуто на блондинките и открий немските продукти Балсан. Щадяща домашна грижа за ходилата, която оставя усещане като след професионална процедура в салон. Участвай в играта с награди от Балсан, като посетиш Facebook страницата на радиото, отговориш на дневния въпрос и споделиш скриншот на пътническия комплект от сайта на balsan.bg. Всеки ден жребият ще определя трима от вас, които ще печелят именно този комплект от сайта на balsan.bg. Балсан – продукти за нежна грижа за гладки и меки стъпала.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Facebook страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
4: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Откри идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела в физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
5: Всяка близалка крие тайна.
6: Бомбонена фабрика Алпи представя Горска приказка. Сканирай QR-кода на опаковката и сподели вълшебна история с твоето дете. Търси Горска приказка в Kaufland и на vegenica.bg. Алпи, 30 години подслаждаме живота. Fresh.
7: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Bring Your Love на Мадонна и Сабрина Карпентър. Тези двете прекрасни дами ще ги чуем след малко с тяхната обща песен. Но преди това в нашата Facebook страница имаме жестока игра заедно с Хесбургер. Ако ви се хапва нещо наистина вкусно, сега е вашият момент, защото участието в тази игра може да ви донесе страхотна награда – ваучер за консумация на стойност 20 евро. Днес ви питаме какво от менюто на Хесбургер бихте хапнали, докато слушате любимите си хитове от Радио Фреш и знаете, че участието казах ви вече каква е наградата. 20 евро ваучер за консумация. Та може да ви донесе тази награда нещо наистина много, много вкусно от Хесбургер, най-голямата верига за бургери в Финландия и една от най-бързо развиващите се марки в България с 34 ресторанта в цялата страна. Празнуват 10 години и ги празнуват по най-добрия начин, чрез внимание и отношение към техните клиенти и жестока награда. Включете се в играта във Facebook страницата на Радио Фреш.
0: Всичко е заради хитовете.

0: Утре въздушната маса на страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започнете от запад явления, през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще бъдат в Западна и Централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София 22 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. При акция на икономическата полиция в Пловдив разкрита схема за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез хиляди фиктивни клинични пътеки за рехабилитация. Това съобщи министър на вътрешните работи Иван Демерджиев след правителственото заседание. По думите му, акцията е проведена в рамките на усилията за противодействие на източването на публични ресурси. Установено е използването на около 3000 фиктивни клинични пътеки за пациенти, които реално не са получили услуги по рехабилитация. Според първоначалните данни, щетата за касата възлиза на около 500 000 евро за една година. Дефицитът в бюджета към този момент е 1,5 милиарда евро, което означава, че за тази година би бил 7,4% от брутния вътрешен продукт на страната, ако не се предприемат мерки за намаляването му, обяви министър на финансите Гълъб Донев. По думите му, новият дълг е неизбежен. Днес правителството е взело решение за нов таван на дълга от 3,8 милиарда евро. Европейската комисия препоръча днес България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Тази процедура предвижда засилено наблюдение на бюджетните разходи и мерки за възстановяване на показателите, при които е установено отклонение. На този етап не се предвиждат финансови санкции за страната ни. В същата процедура до сега бяха още 10 държави от Европейския съюз – Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Румъния. А с днешните решения към списъка се добавят още Германия, Естония, Латвия и Словения заради превишаване или очаквано превишаване на референтната стойност за дефицит от 3% от брутния вътрешен продукт през 2025 и или 2026 година. Решението за предприемане на процедурата се гласува от Съвета на Европейския съюз. Водеща новина от чужбина – видеозапис на умиращ британски студент с белезници, сложени от полицаи, след като е намушкан от млад сик и несправедливо обвинен в расистски обиди към своя убиец, предизвика напрежение на острова и протести, при които органите на реда бяха замервани с тухли. Предаде Франс Прес. На кадри от полицейска камера се чува как 18-годишния Хенри Новак повтаря на полицаите: не мога да дишам, докато лежи смъртоносно ранен през декември месец след вечер навън с членове на футболния си отбор. Крайно десни фигури се възползваха от случая в Великобритания, сред тях и видният активист Томи Робинсън, който изнесе реч на митинг в южния град Саутхемптън, където е извършено убийството, твърдейки, че полицията третира белите британци като граждани втора ръка. Изказване в същия дух направи и Найджел Фарадж, лидер на Реформирай Обединеното кралство. Волейболистките от националния отбор на България стартират днес участието си в Лигата на нациите. Възпитаничките на Марчело Абунданца се изправят днес от 22:30 срещу световните олимпийски шампионки от Италия. Двобоят ще се играе в Бразилия и от група 2. За Марчело Абунданца, който за втори път поема националния тим на страната ни, това ще е първи директен двобой срещу отбора на неговата родина. Легендарният Хулио Веласко е обновил състава на сквадра Азура и някои от най-добрите италиански волейболистки няма да играят на турнира в Бразилия. Марчело Абунданца и неговите момичета допуснаха две загуби от Аржентина в приятелски срещи и играни в Санта-Фе и Росарио. Новака през следващия сезон на серия А, Монца, удължи договора на българския защитник Валентин Антов, обявиха от клуба. Новото споразумение е до лятото на 2027 година, но с опцията за още един сезон при изпълнение на определени условия. Родният бранител пристигна в клуба през 2021 година с трансфер от ЦСКА, като първата му кампания при Брианцолите беше в серия Б, а през сезон 2022-2023 игра с тях в италианския елит. Последваха две години под наем в Кремонезе, обратно във втора дивизия, като през 2024-2025 Антов беше с голяма роля за промоцията на отбора в серия А.
1: Предаването има продуктово позициониране. Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи

0: е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Радиото ви става на 31 години. Вашето радио, това, което толкова много обичате. И затова заедно с вас празнуваме нашият рожден ден с играта Кой е нашият фреш герой. Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушайте радиото, защото ние водещите имаме задачата да ви помагаме с жокери. Отгаднете кой е фреш героят ни днес и ни пишете на mail igra@freshradio.bg. Очакват ви невероятни награди, като страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Продиджи на 2 август във Видас Арена, а големият победител печели прекрасен планински уикенд за двама в невероятен хотел в сърцето на Родопите и Смена. Сега обаче трябва да ви кажа и жокерът ни, който днес ще ви помогне да отгаднете кой е нашият фреш герой. Концепцията за последният му албум е силно вдъхновена от символиката и картите Таро. Кой е този изпълнител? Споделете ни на mail igra@freshradio.bg.
0: Радио Фреш.

0: У дома и Вениамин в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Какво най-много се гордеете? Ето това ви питаме днес и под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница можете да ни споделите. С отличен 5,90 диплома за магистратура от Варненския свободен университет, пише Мария Миленкова. Малко по-надолу Ивелина Станчева е написала с детето си, а Ева Андреева е категорична, че се гордее с много неща, но най-вече се гордее със себе си, че съм леля с най-сладката племенница на света. Какво мислите вие по темата ни днес? Похвалете ни се! С какво най-много се гордеете? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница.
1: Fresh. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Фактически.

0: интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации Пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството. Запазваме детството. Присъедини се и ти към каузата на Надежда и домове за децата. Повече на hopeandhomes.bg.com. Дарете!
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени. Fresh.
3: Radio Fresh. Телефон за реклама 02-976-5600.
4: Радио Fresh те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.

0: Утре въздушната маса на страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започнете от запад явления, през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще бъдат в Западна и Централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София 22 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Европейската комисия започва процедура по свръхдефицит срещу България. Това става ясно от доклад на комисията в рамките на пролетната икономическа прогноза. Причината – дефицита в страната ни официално достига 3,5% през 2025 година, извън дерогацията за отбрана, която позволява отклонение от референтната стойност от 3%. Основните причини за повишения дефицит, които Еврокомисията отчита в доклада, са следните. Увеличение на заплатите в публичния сектор, особено в отбраната и сигурността. По-високи социални разходи и индексация на пенсиите. Субсидии за български енергиен холдинг. Продължаващ ръст на заплати и социални плащания без компенсиращи приходни мерки. Прогресивна България все още нямат управленска програма и затова действат хаотично и на принципа на пробата и грешката. Това каза пред Националното радио Ваня Григорова, общински съветник в Столичния общински съвет, бивш икономически съветник КТ Подкрепа и коментира. Към момента те плуват по повърхността, докато претоплят стари идеи на ГЕРБ и ППДБ. Очакванията на избирателите им бяха да влязат в дълбоките води, където са големите риби. В момента те се пробват да вземат планктона от устата на цацата, докато акулите продължават да владеят океана и да се хранят с въпросната цаца. И не виждам някой да има намерение да посегне на акулите. По думите и управляващите имат голямо мнозинство, което им дава възможност да провеждат непопулярни мерки, които трябва да се направят в началото на мандата, но въпросът е за кого ще бъдат непопулярни тези мерки. Новини от чужбина. Доналд Тръмп потвърди, че има напрегнат разговор с израелския премиер Нетаняху, по време на който президентът на щатите използва и нецензурни думи спрямо своя близък съюзник. Тръмп е попитан за разговора от Нью-Йорк Пост. Казал сте, ти напълно ли си се е побъркал? Какво правиш? Аз ти помогнах да не влезеш в затвора. Вярно ли е това? Говорихте ли му с такива думи? Попита интервюиращия. Да, отговаря Тръмп. Бях малко разтревожен от постоянните му сблъсъци с Ливан. Казах, Биби, трябва да спрем това. Тръмп продължава, като заявява, че има много добри отношения с Нетаняху. Работихме добре заедно, харесвам Биби много. Нецензурната тирада на Тръмп бе по повод заплахите на Израел да бомбардира ливанската столица Бейрут. Опасявайки се, че това ще подкопае преговорите с Техеран за прекратяване на войната в Близкия изток, слушаха по-рано медиите Axios и ABC News. Съединените щати очакват европейските съюзници в НАТО и Канада да увеличат броя на пилотираните и безпилотните самолети, както и на корабите, които предоставят за изпълнение на отбранителните планове на Алианса, заяви в сряда високопоставен американски генерал, цитиран от агенция Reuters. В момента Вашингтон намалява участието си в тези области, подчерта той. Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини обяви състава, на който ще разчита за първата седмица от турнира Лига на нациите, която ще се проведе в Бразилия. Българският отбор, който е световен вице-шампион, започва участието си на 10 юни с двубой срещу Белгия в 19 часа наше време. След това националите ще изиграят още 3 срещи в рамките на първия турнир от надпреварата. Ето пълната програма: 10 юни 19 часа България-Белгия, 11 юни от 22:30 България-Иран. 13 юни от 21:30 играем с Аржентина, а на 14 юни българският национален отбор по волейбол от 20:30 ще трябва да играе срещу Сърбия. Ето и състава на страната ни. Разпределители Симеон Николов, Стоил Палев, диагонал Венислав Антов, посрещачи Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денислав Бардаров, Мартин Атанасов, Жасмин Величков, централни блокировачи Алекс Грозданов, Борис Начев, Илия Петков и Преслав Петков, либеро Дамян Колев и Руси Желев. Проблема с закъснението при маркирането на засади от страна на страничните рефери трябва да бъде разрешен след въвеждане на нова технология, която ще бъде ползвана на световното първенство. FIFA ще въведе усъвършенствана полуавтоматизирана система за отчитане на засада за VAR, която ще даде възможност за по-бързо взимане на решения и ще даде възможност също така на страничните рефери да вдигат флаговете много по-своевременно, вместо чакат развитието и завършването на атаката. Звуков сигнал в реално време ще бъде изпращан до онлайн смените, в случай че играчът е в положение на засада с повече от 10 см. Арина Сабаленка отпадна шокиращо от Ролан Гарос след 6-3-5-7-0-6 от рускинята Диана Шнайдер. Всичко се развиваше добре за Сабаленка до средата на втория сет, когато тя допусна необясним срив а в последствие не спечели нито един гейм до края. В решителната част Саваленка загуби сета на 0, което е шокиращо за нея и феновете й.
1: Предаването има продуктово позициониране. Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш. Радио Фреш. През целия месец май те очакват много награди.

0: Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кой е нашият фреш герой? Да, това е играта ни по случай 31 години Радио Фреш. Отгътнете кой е той и ни пишете на мейл игра@freshradio.bg. Ние водещите всеки ден трябва да ви даваме жокерчета, за да можете да познаете кой е нашият фреш герой. Но искам да ви кажа, че жокерчетата ясно, всичко ясно, но пък много са ни готини наградите и можете да участвате в жребия точно за тях. Страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август във Видес Арена, а големият победител печели прекрасен планински уикенд за двама в Исмена, невероятен хотел в сърцето на Родопите. Така, жокер, че трябва да ви кажа сега, освен с изкуство, се занимава успешно с реклама и е един от най-награждаваните креатив директори в България. Кой е той? Споделете ни на мейл игра@freshradio.bg.
0: Радио Фреш.
2: За мен сякаш цял живот съм те очаквал.

0: Свирши о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
4: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
5: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
7: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
8: Фреш. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Топик Шимза. A7S. Missing You. За да се опита да пребори. Сирил. Стъмбленен. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Празнични моменти, музика, хитове и уникални изпълнители. Това е Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Само след малко слушаме Born Again на Лиса, Доджи Кет и Рей, песен, която отдавна не сме слушали на честотите на Радио Фреш. А в нашата Facebook страница ви питам с какво най-много се гордеете и очаквам да ми споделите под поста точно там.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
3: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес Тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Обожавам мекия домашен текстил.
8: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
7: Че кой не би искал? Къде това?
8: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
9: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко. Твоят нов уютен дом за кариера.
10: Стройремонти.
11: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
12: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Лятото пристъпва смело. Идва с нови хоризонти. Подгответе стъпалата си за лятото с Балсан. За гладки и меки стъпала. Само за 20 минути. Слушай шоуто на блондинките и открий немските продукти Балсан. Щадяща домашна грижа за ходилата, която оставя усещане като след професионална процедура в салон. Участвай в играта с награди от Балсан, като посетиш Facebook страницата на радиото, отговориш на дневния въпрос и споделиш скриншот на пътническия комплект от сайта на balsan.bg. Всеки ден жребият ще определя трима от вас, които ще печелят именно този комплект от сайта на balsan.bg. Балсан. Продукти за нежна грижа, за гладки и меки стъпала.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
6: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
8: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп, билети на билет.бг.
9: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
10: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: тънката брошура. Пакетук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалет. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Life is Simple, Move Your Body на Мейсик и Маршал Джеферсън. Слушаме за финал на този час в Абсолютно Фреш. Само след малко обаче ще можете да се насладите на вашите музикални желания, защото тук ще бъде Петко, към когото можете да ги отправите. Под последният пост в нашата Facebook страница, както и на телефон 02976-7474, където ще можете да го чуете на живо. Чао от мен, аз съм Дия и до утре точно в 2.

0: Утре въздушната маса на страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започнете от запад явления, през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще бъдат в Западна и Централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София 22 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Европейската комисия започва процедура по свръхдефицит срещу България. Това става ясно от доклад на комисията в рамките на пролетната икономическа прогноза. Причината – дефицита в България достига 3,5% през 2025 година. Основните причини са увеличение на заплатите в публичния сектор, по-високи социални разходи, субсидии за български енергиен холдинг. За сега не са предвидени финансови санкции. Проблема в България е, че няколко години поред има много нестабилна политическа ситуация. Временните правителства видяха, че разходите излизат от релси, но нямаха властта да се намесят. Очевидно, това сега е първата задача за новото правителство, но като се има предвид натрупванията, това едва ли ще стане в кратък срок, заяви експерт от Брюксел. Дефицита в бюджета към момента е 1,5 милиарда евро, което означава, че за тази година би бил 7,4% от брутния вътрешен продукт, ако не се предприемат мерки за намаляването му, обяви днес министър на финансите Гълъб Донев. По думите му, новият дълг е неизбежен. Днес правителството е взело решение за нов таван на дълга от 3,8 милиарда евро. Общо 1098 служители на МВР са навършили пенсионна възраст към 30 април тази година, съобщи в писмен отговор министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев на въпрос от народния представител от парламентарната група на Демократична България Мартин Димитров, публикуван на парламентарния сайт. Евгений Симеонов е новият особен търговски управител на Лукойл. Това съобщи на брифинг вице-премиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Причините за тази смяна са комплексни, но доводите са категорични. По думите на Пулев, досегашният управител Румен Спецов не е упражнявал контрол и отчетност. Новини от чужбина. Украински дронове атакуваха няколко района на Санкт-Петербург, като причиниха щети по инфраструктурата и раниха няколко души, съобщи губернатора на града. Удара идва в началото на тридневния икономически форум в Санкт-Петербург, известен като руския Давос, на Владимир Путин. Целта на атаката е била да усуети това събитие. Ирански дронове са ударили международното летище в Кувейт, съобщиха властите в страната, цитирани от BBC. Атаката е причинила значителни материални щети. Няколко души са ранени. Въздушният трафик е спрян тази сутрин. На Кувейта определи удара като престъпна иранска агресия. Напрежението идва след нови американски удари по Иран през нощта. Съединените щати очакват европейските съюзници в НАТО и Канада да увеличат броя на пилотираните и безпилотните самолети, както и на корабите, които предоставят за изпълнение на отбранителните планове на Алианса. Каза в сряда високопоставен американски генерал, цитиран от агенция Reuters. В момента Вашингтон намалява участието си в тези области, подчерта той. Селекционера на мъжкия национален отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини обяви състава, на който ще разчита за първата седмица от турнира Лига на нациите, която ще се проведе в Бразилия. Българският отбор, който е световен вице-шампион, започва участието си на 10 юни с двубой срещу Белгия, 19 часа наше време. След това националите ще изиграят още 3 срещи в рамките на първия турнир от надпреварата. Ето пълната програма. 10 юни, 19 часа България-Белгия, 11 юни от 22:30 България и Иран. 13 юни от 21:30 играем с Аржентина, а на 14 юни българският национален отбор по волейбол от 20:30 ще трябва да играе срещу Сърбия. Ето и състава на страната ни. Разпределители Симеон Николов, Стоил Палев, диагонал Венислав Антов, посрещачи Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денислав Бардаров, Мартин Атанасов, Жасмин Величков, централни блокировачи Алекс Грозданов, Борис Начев, Илия Петков и Преслав Петков, либеро Дамян Колев и Руси Желев. Проблема с закъснението при маркирането на засади от страна на страничните рефери трябва да бъде разрешен след въвеждане на нова технология, която ще бъде ползвана на световното първенство. FIFA ще въведе усъвършенствана полуавтоматизирана система за отчитане на засада за VAR, която ще даде възможност за по-бързо взимане на решения и ще даде възможност също така на страничните рефери да вдигат флаговете много по-своевременно, вместо чакат развитието и завършването на атаката. Звуков сигнал в реално време ще бъде изпращан до онлайн смените, в случай че играчът е в положение на засада с повече от 10 см. Арина Сабаленко отпадна шокиращо от Ролан Гарос след 6-3, 5-7, 0-6 от рускинята Диана Шнайдер. Всичко се развиваше добре за Сабаленко в средата на втория сет, когато тя допусна необясним срив, а в последствие не спечели нито един гейм до края. В решителната част Сабаленко загуби сета на 0, което е шокиращо за нея и феновете.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи.

Здравейте, приятели на Радио Фреш. Започва и днешния Power Request. От този момент до 20 часа аз, Петко, имам една единствена задача и това е да изпълнявам вашите музикални желания и да съм проводник на посланията и поздравите ви към вашите близки и приятели. Така че, очаквам ви на телефон 02-976-7474 или във Facebook страницата, където вече има публикация, под която може да коментирате с това, което искате да слушаме. Така. Първата песен, с която ще започнем, е No Broke Boys. Тя не е една от вашите желания, то си е за мен. След това обаче продължаваме с коментарите, които вече се трупат.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес вие слушате Power Request, мястото, в което вашите желания са моето най-важно нещо, поне до 8 часа тази вечер. Чухме Джеси Рейес и Елиана Illuminate, една от официалните песни за световното по футбол тази година. А сега ще чуем желанието на Калян, който иска да поздрави всички слушатели с песента на Дарья Кимова, Броя звезди. Малко след това пък ще чуем и Hypnotized на Анима и Ели Гулдинг. Това е поздрав от Стеляна отново за всички слушатели.

0: Кралицата на техното, Дебора Делука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Делука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп, билети на билет.bg.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. Юск.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038 020 323.
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
7: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
9: Утре сутрин в шоуто на блондинките поглеждаме към финансови въпроси. И ви питам, какво бихте правили, за да изкарате допълнително пари над заплатата си? Да видим дали сте открили как да станете почти милионери. Споделете утре между 7 и 10 по Радио Фреш.

И така, приятели, продължаваме нашия Power Request. Ако идвате сега, здравейте, добре сте дошли. Това е мястото, на което вие решавате какво да слушаме. На телефон 02-976-7474 очаквам вашите обаждания. Можете да ми оставите и това, което искате да ми кажете в коментар. Всички предлози на едно място. В коментар под последната публикация в нашата Facebook страница. Разбира се, хубаво е, освен песента, да поздравите някого или пък да оставите някакво послание за хората и така просто, за да ни е по-пълно на душата. Сега ще чуем песента Нишан, най-новата песен на нашата Дия, която е желание на Свилен, който иска да поздрави своята приятелка именно с нея. Слушаме сега.

0: е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Празникът започна, скъпи приятели, даже преди доста време. Празнуваме рождения ден на Радио Фреш, както само ние си знаем, а именно с всички вас и с страхотни предизвикателства и, разбира се, награди. Търсим нашият фреш герой. Кой е той? Вие трябва да ни кажете всеки ден в рамките на тези 4 седмици, в които празнуваме. В нашите Facebook и Instagram качваме загадка за тайнствения ни герой. Заедно с това пък ние водещите ви даваме и жокери по време на деня. Ето ви веднага един жокер за днешния фреш герой. Става въпрос за човек, чийто последен албум, концепцията за него е силно вдъхновена от символиката на картите Таро. Ако смятате, че знаете кой е този фреш герой, веднага ни напишете имейл с верния според вас отговор на игра @freshradio.bg. В края на тази седмица отново ще изтеглим победители, като един от вас ще спечели страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти. Също така имате възможност да спечелите и билет за мегашоуто на Prodigy. Разбира се, големият късметлия ще спечели и страхотен уикенд за двама в хотел в сърцето на Родопите. Игра@freshradio.bg. Напомням, това е имейла, на който можете да ни кажете кой е нашия фреш герой според вас. А сега едно ново попълнение в Power Request, песен, която вече сте си поръчвали, вече спокойно можете да си поръчвате. Pinky Up на Cat's Eye. Слушаме в ефира на Radio Fresh.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
3: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf и Spa Resort Вълчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf и Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
4: Обожавам мекия домашен текстил.
5: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
4: Че кой не би искал? Къде това?
5: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
6: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко. Твоят нов уютен дом за кариера.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки, огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
8: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
9: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
11: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
12: Всичко е заради хитовете.

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: А пък това е Power Request, мястото за вашите музикални желания. Поздрави към близки и приятели. Веднага продължаваме с един от коментарите, които получихме. Мария, която е написала: здравей, може ли да пуснеш Всеки от нас? Това е песен на графа и Роби. Поздрав за всички слушатели и екипа на радиото. Разбира се, че мога. Пускам го след мъничко, само да ви напомня, че очаквам вашите желания на 02-976-7474 или във Facebook страницата ни с коментар, както е направила Мария. Защото нищо не може да развали на един човек петъка, така както да разбере, че е сряда, но пък и можем да си направим срядата един малък петък, така че идвайте да го направим заедно.

без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Радио Fresh. Единствено и

0: тънката брошура. Пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
1: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС и подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Всяка близалка крие тайна.
4: Бомбонена фабрика Алпи представя Горска приказка. Сканирай QR-кода на опаковката и сподели вълшебна история с твоето дете. Търси Горска приказка в Kaufland и на vegenica.bg. Алпи. 30 години подслаждаме живота.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончи.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: Как да се справя с стреса?
9: Как ми влияе родовата карма?
8: Как да постигна баланс и хармония?
10: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
11: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

Това е Радио Фреш. Станция на Орено за хитовете. Днес чухме рано призори на Роби и продължаваме с вашите музикални желания, защото това правим в Power Request между 18 и 20 часа. Половината от това време вече минава, но има все още толкова много, в което и вие да се включите на 02-976-7474 или с коментар в нашата Facebook страница. А следващата песен е на The Pussycat Dolls, казва се Club Song. Дългоочакването им завръщане, поне за смея да твърдя една солидна количество от хората на моите години. И е желание на Симона, която е написала: Здравей, Петко, може ли да пуснем Club Song? Поздрав за цялата ми компания. Разбира се, че може. Как няма. Пускаме сега.

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
1: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
2: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
3: Ела в Мьомак с от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
4: Лятото пристъпва смело. Идва с нови хоризонти. Подгответе стъпалата си за лятото с Балсан. За гладки и меки стъпала. Само за 20 минути. Слушай шоуто на блондинките и открий немските продукти Балсан. Щадяща домашна грижа за ходилата, която оставя усещане като след професионална процедура в салон. Участвай в играта с награди от Балсан, като посетиш Фейсбук страницата на радиото, отговориш на дневния въпрос и споделиш скриншот на пътническия комплект от сайта на balsan.bg. Всеки ден жребият ще определя трима от вас, които ще печелят именно този комплект от сайта на balsan.bg. Балсан – продукти за нежна грижа, за гладки и меки стъпала.

предаването има продуктово позициониране. Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди!

Dancing in the Flames на The Weeknd. С това започваме втория част от днешния Power Request. Скъпи приятели, ако идвате сега, здравейте, добре сте дошли, заповядайте на нашето скромно джамборе, което се състои от вашите музикални желания. Между другото, съм на мисия да видя колко пъти ще кажа думата джамборе в ефир, преди някой да ми направи забележка. 02-976-7474. Това е телефонът, на който очаквам вашите обаждания с музикалните ви желания и поздрави към близки и приятели. Ако не ви се говори с мен, винаги можете да ми оставите коментар под последната публикация в нашата Facebook страница. Слушаме Miles Away на Offenbach сега. Това е желание на Валентин. Пък, както казах, моята работа е да ги изпълнявам, така че няма какво друго да направя, освен да ви я пусна сега и да се чуем след малко.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. 10 минутки след 19 часа продължаваме с музикалните ви желания на Теодор, който ме слуша в момента и ми пише песни, които да му пуснат. Тази специално не мога, брат ли, избери си някоя друга и ми пиши пак. Сега ще слушаме обаче на Hugo и Soto Jamaican Bam Bam. И продължаваме съвсем следманичко.

0: Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
1: И така продължаваме с още едно музикално желание. Този път песента е от Румен за самия него. Поръча си Сабрина Карпентър, каквото и да е, по мое желание. И аз избирам да пусна новата песен с Мадона, Bring Your Love, специално за Румен. Продължаваме с още от музикалните ви желания. След това напомням ви 02976-7474 или Facebook страницата на Радио Фреш, коментар под последната публикация. Така до мен могат да стигнат вашите желания.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Топик Шимза. A7S. Missing you. За да се опита да пребори. Сирил. Стъмбленен. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Внимание на пътя!
5: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
6: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-pg.com.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
8: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Ла-ди-да, Дара Екимова. Това чухме тук, що в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Продължаваме Power Request. Вашите музикални желания. Тук Мариан ми е написал, че иска да чуя една песен на Хюгел, само че нея точно я нямам. Предлагам алтернатива да чуем Loosen Up. Мариан, надявам се да си доволен. Ако не, можеш да ми напишеш коментар с нещо друго, което ти се слуша. Разбира се, няма абсолютно никакъв проблем. Веднага след това ще слушаме и New Religion на Биби Рекса и Faithless. Това пък е от Деси, която иска да поздрави всички, които са в трафика в момента.

Това е Радио Фреш, станция на Обрено за хитовете. Днес вие слушате Power Request, мястото за вашите музикални желания и поздрави към близки и приятели. Очаквам ги на 02976-7474 или във Facebook страницата ни с коментар под публикацията за Power Request. Ето един такъв коментар. Теди написала: здравей, сладурче. Здравей, Теди. Може ли поздрав за всички слушатели с песен на Мона? Може, разбира се. Даже това, което си мисля, е направо да пуснем най-новата песен, която е и с Любо Киров, казва се Луна. Слушаме сега.

0: Стилни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките поглеждаме към финансови въпроси. И ви питам, какво бихте правили, за да изкарате допълнително пари над заплатата си? Да видим дали сте открили как да станете почти милионери. Споделете утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
4: Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
5: Обожавам мекия домашен текстил.
6: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
5: Че кой не би искал? Къде това?
6: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
7: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
8: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес Тандем. 450 грама само за 3,59 евро. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
9: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
10: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на плюс 359-828-005.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Ало, здравейте, това е Павел Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Обажда се Стефан.
0: Здравей, Стефан, как си днес?
1: Ами, аз съм казал на хората, че не е хубаво да се оплакваме.
0: Добре, не дай да се оплакваш тогава. Кажи ми, какво искаш да слушаме?
1: Новата версия на Somebody You Used to Know.
0: Добре, окей, няма абсолютно никакъв проблем. Предполагам, по-здраво си е за теб. Ей така да си я чуеш песента.
1: Да, по любимото радио.
0: Добре, след маничко да слушаме. Много ти благодаря и хубава вечер.
1: Разнообразим малко.
0: Окей.
1: Чао.
0: Чао.

Anxiety, Dolce, това слушахме току-що в ефира на Радио Fresh. Power Request дорви към своя край, скъпи приятели, така че ако имате много-много последни поръчки, ей сега веднага е момента да ми кажете какви са те. 02976-7474 или Facebook страницата на Радио Fresh. Междувременно, докато чакам такива, пускам и желанието на Милен, който се обади преди малко и иска да чуем Love the Way You Lie на Риана и Eminem. Малък throwback, но пък много хубав такъв. Поздравът му е към мен, за което благодаря искрено.

0: тънката брошура. Пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Санкет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нещопешките ни обекти.
1: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
3: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година. Fresh.
4: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.
5: Ало, здравейте, това е Power Request. Вие слушате Радио Фреш. Кой се обажда?
6: Аз съм Боби и съм на 4 годинки и съм без патрул песента.
5: Боби, нямам без патрул песента. Съжалявам. Нещо друго искаш ли да пуснем?
6: Бангаранга.
5: Бангаранга може, да. Добре, ей сега я пускам. Айде, чао-чао, Боби. И с този невероятно сладък разговор, скъпи приятели, ви казвам довиждане за днес. Това беше Power Request. Разбира се, утре отново в 18 часа ще ви очаквам тук с вашите музикални желания и поздрави към близки приятели. До тогава ви пожелавам на всеки един от вас да бъде усмихнат, спокоен и щастлив. Прекрасна вечер от мен, Петко, и до утре.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш.

0: Дия, Лондинките.
1: И аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Как да се справя с стреса?
2: Как ми влияе родовата карма?
3: Как да постигна баланс и хармония?
4: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките поглеждаме към финансови въпроси. И ви питам, какво бихте правили, за да изкарате допълнително пари над заплатата си им? Да видим дали сте открили как да станете почти милионери. Споделете утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Топик Шимза. A7S. Missing You. За да се опита да пребори.
1: Сирил. Стъмбленен.
0: Изберете по-любимата за вас песен и

Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Всичко е за

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Топик Шимза. A7S. Missing You. За да се опита да пребори.
1: Сирил. Стъмблянен.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Тео, Дия, блондинките.
1: И аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Топик Шимза. A7S. Missing You. За да се опита да пребори.
1: Сирил. Стъмбленен.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я послушайте.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Топик Шимза. A7S. Missing you. За да се опита да пребори.
1: Сирил. Стъмбленен.
0: Изберете по-любимата за вас.

Пролетта е музика. Пролетта е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очакват много изненади и шанс за страх

0: Танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Топик Шимза. A7S. Missing You. За да се опита да пребори.
1: Сирил. Стъмбленен.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Всичко е заради